0: само по Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще посветим утрото и празника на София Моя Любов. И ще си говорим за това, какво ни предлага столицата на България.
2: Навръх празника и на светите София и трите и дъщери, Вяра, Надежда и Любов, ще проверим доколко е верен и доколко е радостен факта, че тя продължава да расте, но не старее.
1: Казано по друг начин, София заема специфично средно позиционирано място в Европейския съюз, характеризиращо се с бърз напредък, но и с изоставаща инфраструктура.
2: Но и с най-висока средна заплата или поне една от най-високите.
1: Дали само това са факторите, след като виждаме, че и в много от другите градове на България и много по-мъничките населени места също се радваме вече на малко повече живец, нещо се отнася до населението, а до културните събития, например.
2: Дали София е първият ви избор, ако имате такъв за живеене в България, или имате и друг, но обстоятелствата ви карат да седите тук.
1: Какви са основните фактори? Винаги ли всичко опира до пари и оцеляване, или е заради начина на общуване? Заради това доколко ви е по-шарено, по-скучно или по-тихо?
2: Питаме ви, какво би ви накарало да живеете в столицата на България? Културното разнообразие и по-динамичната работна среда? И сега живея, но едва издържам? Или тук съм роден и тук ще си умра?
1: И аз. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша. Тройка на разсъмване.
2: Започваме точно в 6.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветоша. Четвъртък е 17 септември. Приказен празник, а по това време на годината наистина е красиво да празнуваш деня на някой град. Отбелязахме в началото на месеца деня на Пловдив, а днес празнуваме София и питаме какво би ви накарало да живеете в столицата на България. Културното разнообразие и по-динамичната работна среда, и сега живея, но едва издържам, или тук съм роден и тук ще си умра.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
3: На разсъмване.
0: Кира, поемаш въздух като след басейн.
4: Ами...
0: Това е защото като малък си ходил много на басейн в София.
4: Тежък е живота в столицата и въздуха, който дишаме също, но въпреки всичко си го дишаме и си живеем.
0: Може да се изфукаш с някакви спортни постижения от малък. А то наистина и сега има, но и като бяхме малки, имаше страшно много места, на които ходихме да спортуваме.
4: Да.
0: Не знам дали насякъде е било така.
4: Аз освен, че съм красив, съм и скромен.
0: Така е, разбира се. Обръщаме внимание на това, както всяка година, как се променят културните пластове, как се променя палитрата на хората, живеещи в големите градове и разбира се на тези, които са избрали столицата. Дали София за сега остава най-концентрираното място, което може да предложи разнообразие в начина на живот? Повече възможности за намиране на работа, повече възможности за спорт, за разходки, за културни

0: ни събития и въобще някак си по-шара, но гледаме и имахме удоволствието да посетим много от градовете на България през лятото. Участвахме в страшно много събития, но в момента, в който приключи времето на открито, една голяма част, включително и от фестивалите, приключват и остава разнообразието в залите.
1: Да, виждаме, че културният живот, за който си говорим, че или поне така се говореше, че е концентриран едва ли не само в София, за хубаво се разпростира вече и в другите големи градове. Ето най-пресният пример, Бургас ще вземе Евровизия, нали?
0: Честото ти на Бургас. Ай, ти примера за култура.
1: А защо пък култура си е световно събитие?
0: Абе, диско-халтура, ама хубаво все пак успяхме да взем черешката, така
1: не
0: че...
1: Си права, това си е повод за гордост за всички ни. А що се отнася пък за другото, за работната среда? Ами дори това се оказва, че има градове или градчета, където поради спецификата на работата там, средната работна заплата е по-висока даже и от София, но така или иначе столицата си остава най-големия притегателен център за добро или за зло.
0: Сега виждаме, че имаше наистина много хубави събития в цяла България от началото на летния сезон. Естествено знаем, че културен живот е имало и преди, слава Богу, има и сега, но се радваме, че страшно много фестивали се появиха на някакви съвсем непредполагаеми уж затънтани местенца. От тук насетне обаче какво става, когато стане лошо времето и въобще какво сте пробвали вие? Опитвали ли сте се въобще да живеете в град, различен от този, в който сте се родили? Може да споделите в Тройка на разсъмването.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане малко преди 6:30. Оглеждаме се и питаме, какво би ви накарало да живеете в столицата на България. Днес празнуваме София, моя любов, а също така вяра, надежда и любов. Говорим си и за възможностите на големия град, но също така си говорим и за усещането за принадлежност. Откъде сте самите вие, къде сте родени, какво сте опитвали в живота си в България или пък някъде по света, какво би ви накарало да смените града, в който сте се родили, правили ли сте го? Лично ние имаме достатъчно близки и познати хора, които са оставили зад гърба си София, родени в нея, и са отивали да живеят и да работят в други градове. Някои все още се чувстват прекрасно там, където са, но какви биха били причините, възможно ли е човек да извади корените си и да се посади на друго място?
1: Любовта, разбира се. Това е нещото, което движи човечеството, и веднага се сещам за онзи малко позабравен вече хит на Тангра. В този град, в който аз съм роден, освен да се влюбиш, няма какво да се случи. Това важеше за малките градчета, но човек, ако се влюби, може да отиде на край света, така че без значение дали си от някой голям град в България, София, Пловдив, Варна, Бургас, можеш да отидеш където и да е, само да последваш любовта си.
0: Сега, дали това ще бъде достатъчно и кой какво търси, ако от една страна сме се пренасители и живота ни е станал прекалено уморителен и динамичен, тогава нормално е да потърсим малко повече спокойствие на следващ етап в някое по-малко населено място, да има пак достатъчно събития, като спомена за малкия град, които да се случват, но те имат друга атмосфера, друга динамика, липсва го този постоянен живец, това забързано усещане. Дали обаче то ви изтощава или пък имате нужда от подобен заряд? Какво би ви накарало да живеете в столицата на България? Културното разнообразие и по-динамичната работна среда? И сега живея, но едва издържам? Или тук съм роден и тук ще си умра? Това е тройка на разсъмването.

0: Добре утро от Трайка на разсънване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане малко преди 7, а днес празнуваме и питаме какво би ви накарало да живеете в столицата на България. Дали сте родени тук, дали сте живяли за някоя и друга година, дали само сте отскачали, гостували сте на близки и познати и въобще дали сте от типа хора, които са склонни да сменят местоживеенето си от там, където са родени и да отидат другаде.
1: На всяка манджа,
2: Тройка на разсънване.
3: Честит празник на 1 200 000 софианци.
0: 200 000 по Пазар. Нали, здравейте, Пазарджик.
3: 200 000 софианци по официални данни, по неофициални, може би вече
0: наминават
3: 2 милиона с сигурност.
0: А може би трябва да кажем 1 300 000, които са и София област, така в околностите.
3: И малко цифри още. Всъщност София е най-бързо растящия град в Европа. Държи се този рекорд по това, защото след освобождението веднага това си едно малко провинциално градче в Османската империя, което е наброявало около 10 000 души. В момента вече е към 2 милиона.
0: Установяваме също така, беше ми интересна тази формулировка, макар и малко тъжна. София заема специфично средно позиционирано място в Европейския съюз, характеризиращо се с бърз напредък, но и с изоставаща инфраструктура, въпреки че постоянно се коментира и се говори за това, ето как подобряваме нещата, постоянно правим някакви ремонти, постоянно нещо се случва с метро, с транспорт. Да, аз в последната година виждам все по-големи кратери и дупки, но това друга тема.
3: Ами, това е характерно за всички нас, живеещи в София. Непрекъснато си критикуваме и плюваме града, обаче непрекъснато нарастваме като население.
0: Не, аз имах предвид инфраструктурата и показателя, по който е влошаващ се спрямо другите столици от Европейския

0: съюз. Въпреки че постоянно чуваме, че някакви ремонти се случват, както казах, и метрото, което споменах, и всичко останало. Но за дупките си е факт, това не е само умрънкането. Естествено, че ние знаем, че града може да изглежда много по-добре, да е много по-удобен и много по-комфортен. Но най-малкото, ако живееш на едно и също място, не си сменил квартала, можеш да сравниш дупките с тази есен от дупките миналата есен, колко бързо се ремонтират и колко бързо се развалят.
1: Да, обаче това няма да те накара да отидеш да живееш в друг град, само заради дупките.
0: Само по точката за инфраструктурата отбелязвам, че става по-гадно. Но какви са вашите наблюдения обаче? Дали намерихте комфортен начин да живеете в този град? Ако не живеете, какво би ви накарало да живеете в столицата на България? И ако въобще не ви минава и подобна мисъл през ума, местили ли сте се някога на друго място в България или по света и как се справихте? Това е Тройка на разсъмване.

0: новините.
1: Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание, като депутатите ще разгледат и на второ четене промените в закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Предложените промени в закона за енергията от възобновяеми източници, внесен от Министерския съвет, целят да завършат транспонирането в българското законодателство на Европейската директива за насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници. Депутатите ще приемат мерки за увеличаване на използването на възобновяема енергия в секторите на електрическата, топлинната енергия и охлаждането, както и в транспорта. Парламента ще обсъди и законопроект за изменение и допълнение на закона за електронната идентификация. Основното предложение е издаването на удостоверение за електронна идентичност да бъде безплатно. Правителството ще приеме промени в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. С решение ще се освободи и определи председател на Държавната агенция за бежанците, ще бъде определен и председател на Комисията за защита на потребителите, тъй като Александър Колячев е временно изпълняващ длъжността от септември миналата година. Министрите ще одобрят подписването на конвенцията на ООН срещу киберпрестъпността. Продължава разследването за убийството на 6-годишното момче София. По данни на МВР, баща му го е намушкал няколко пъти с нож, след което се самоубил. От полицията уточняват, че през 2023 година мъжът е бил настанен за лечение в психиатрично заведение, но след това е приемал редовно предписаните му медикаменти. Семейството е нямало финансови затруднения, сочат първоначалните данни от престъплението. Опозицията в Швеция, водена от социал-демократите, спечели парламентарните избори с изключително малка преднина пред управляващите. След преброяването на почти всички гласове, обществената телевизия обяви, че обрат вече е малко вероятен. Така социал-демократа Магдалена Андершон получава шанс отново да оглави правителството. Все още се обработват последните бюлетини, включително гласове, подадени от чужбина. След окончателните резултати предстоят преговори за съставяне на нов кабинет. Православната църква почита светите великомъченици Надежда, Вяра, Любов и майка им София. Днес столицата ни отбелязва и своя празник. С решение на Столичния общински съвет през 1992 година столицата ни започва да отбелязва своя ден на 17 септември. Името си града получава от базиликата Света София, която е сред най-старите действащи църкви в Европа. От 11.30 пред храм Света София ще се състои тържествената церемония по издигането на знамето на града и водосвет, отслужен от патриарх Данаил. А Ларгото в сърцето на София ще се превърне в мащабна сцена за светлинно изкуство. Фестивалът Лунър ще представлява специалното си издание Светлините на София от днес до 20 септември. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Националният отбор на България победи европейския шампион Полша с 3 на 2 в последния матч на двата тима от група Б на шампионата на Стария континент в София. Поляците спечелиха първата част, но България навакса изоставена от 6 точки във втория, за да изравни след 31 на 29. Българският тим използва инерцията и направи обрат след 25 на 23 в третата част. Полша изравни в четвъртата 25 на 19. Българският тим имаше преднина от 5 точки в тайбрека, но позволи на Полша да изравни и дори да има възможност да спечели матча. Силните изяви на Александър Николов сложиха точка на спора 20 на 18. Матчът се игра пред повече от 12 000 зрители. Въпреки успеха, България завърши на трето място в групата. Тимът ни ще играе срещу Германия в осми на финалите на Европейското първенство в събота в София, а при успех може отново да срещне Полша на четвъртфиналите. Двубоят пак ще бъде в българската столица.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е слънчево, духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. От 10 до 11 часа ще

0: се извършва профилактика на тол камера при 40-я километър на пътя Микре-Ловеч в района на село Голец. Поради това временно ще се ограничи движението на автомобили в лентата в посока Микре. Трафикът ще преминава в двупосочно в свободната лента.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.

0: 8 минути след 7 сутринта. Добро утро от Тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Здравейте, аз съм Тодор, заедно с Милени и с Кирил. Тази сутрин ви питаме така: какво би ви накарало да живеете в столицата на България? Културното разнообразие и по-динамичната работна среда. И сега живея, но едва издържам, или тук съм роден, тук ще си умра. Сега да не почваме отрано с умиранията, както се казва, а напротив с това, което са написали звездите там горе на небето, което е ясно, макар и студено. Започваме с овните. Четвъртък днес ще бъде един много благоприятен ден за вас. Стига да сте готови да поработите здраво и да не очаквате нещо на готово. Ако ви се отдаде шанс да се развиете или да развиете някакво свое умение, възползвайте се. Дори новостите малко да ви притесняват.
1: Телци, и навръх този празничен ден е възможна внезапна промяна или пък разтърсване, но това единствено ще ви помогне да се освободите от самоналожените си ограничения и да продължите напред. В отношенията с най-близките и с интимния партньор това разкрива илюзорно чувство за защита или пък преувеличено самочувствие, така че стойте здраво на земята.
0: Близнаци, днес е добре да си напомняте, че трудностите често са маскирани като благословии. Това, което ви изглежда като трудност, най-вероятно е възможност. За да се възползвате от нея обаче,

0: че ще се наложи да се поразмърдате малко и да предприемете определени действия.
1: Раци, звездите ви казват да направите всичко възможно, за да намалите загубите в търговията. Колкото и странно да е, но може би всеки търгува с нещо. Колкото и да ви е трудно да се справите с някои проблемни ситуации в службата, отказът и избягването на отговорност не са решение.
0: За Лъв днешния ден ще бъде продуктивен, стига да не се поддавате на моментни настроения и на емоциите си и да сте разумни. Възможно е да обмисляте някаква придобивка, да отделите време и пари за ремонт или да вземете решение, което да има отношение към финансите ви.
1: Деви, днес да клинчите от работа не е добра идея, защото според звездите присъствието ви на работното място ще бъде от решаващо значение, тъй като трудно биха намерили ваш заместник. Много е вероятно днес да съжалите за направена импулсивна и необмислена покупка, така че внимавайте какво купувате след работно време.
0: А ние след малко ще продължим и с останалата част от хороскопа.

0: 14-ца вече, минутите след 7, продължаваме с, да, разбира се, хороскопа за девите. Днес не... А, не девите, не,
1: везните,
0: везните направо. Къде отидах, аз се върнах кон на Г6. Та, за везните. Ако днес имате някакъв проблем, споделете с приятел или с друг близък човек. Това ще ви помогне безпристрастно да намерите разумно разрешение и да не затъвате в емоции и безпричинно безпокойство. Не се връщайте към хора и ситуации от миналото. Това няма да бъде във ваша полза.
1: Скорпиони, звездите ви казват, че

0: Понякога мълчанието говори повече от думите. Това в нашия случай не важи.
1: Не.
0: Безмълвните послания са важни обаче, продължават те, но би следвало да бъдат доловени. Затова е желателно да си спестите някои недоброжелателни изказвания и да слушате много внимателно.
1: Стрелците, каквито амбиции да имате днес, най-важното условие да ги осъществите, да работите в екипи, да намерите подходящите сътрудници. Сами едва ли ще постигнете нещо значимо, нежеланието ви да търсите общ език с хората може да ви създаде някои трудности.
0: Козирози, дъждовната есен предстои, казват звездите отново, а романтичните чувства при вас ще се леят изобилно. Венера е в отлично настроение и това ще бъде повод да се чувствате благословени в семейно отношение.
1: За водолеите днес се вслушайте повече в сърцето си и следвайте собствените си желания, вместо да се опитвате да угаждате на другите. В противен случай може да пропуснете ценен шанс за изява или за развлечение. Денят е чудесен за сценични изяви. Ако се случат, ще оберете овациите.
0: Риби, вие така, половинката ви едва ли ще бъде много щастлива обаче, защото звездите днес ви предначертават да имате разходи, свързани с комуникационни устройства, като смартфон или таблет, например. А общуването е от решаващо значение за успеха, който гоните, така че инвестициите ще ви се отплатят, въпреки мрънкането на половинката.
1: Какво би ви накарало да живеете в столицата на България, питаме тази сутрин. Културното разнообразие, по-динамичната работна среда и сега живеено едва ми сдържам или тук съм роден и тук ще си умра.
0: Мария Попова от Бургас ни пише така, обичам го този град. Нямах намерение да се връщам в родния Бургас, но така се получи. Помня как се нервирах, че Бургас е малък и няма как да се изгубиш него, как да бъдеш инкогнито, да си никой. Това дава усещане, според нея, за безгранична свобода и свободия би добавил. Когато си никой, можеш да бъдеш всеки, не че не можеш да скиташ в меден родник, но магията работи по-добре в градски пейзажи с отпечатъци от предишни култури, които те карат да фантазираш, без да си вързан с конкретния участък от времето. София е такъв град, необятен, в който си никой и всеки едновременно. Същото е усещането и в Рим. Няма друг такъв град в България. Е, това сравнение между София и Рим беше епохално.
1: Бих предпочел Рим, да, но това е лично мое така, нали? Заради пиците, не заради друго. Не живее в София, пише Ана, и не бих живяла. Във Варна съм родена и тук ще си умра слънчев ден от мен. В смисъл, като започваме с умирането на сутрин.
0: И слънчево да ти е, наистина.
1: Абсолютно. И да няма вятър. След малко още от трака на разсъмване.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Рънърс.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Рънърс.
2: Добре, последен въпрос.
3: Рънърс.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
6: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кёнигштал, Solid Door Center, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
10: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
11: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
12: В Sky City
3: Мол отвори

0: отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
1: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
2: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
1: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
2: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
1: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: Трафик с подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: София в този час е натоварено по булевардите Константин Величков, Вардър, Царица Йоана, както и части от Тодор Александров, а също така и по околовръсното от Суходол до Цар Борис III. В Пловдив е натоварено по околовръсното по Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и Никола Царов. Във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смирненски, Република.
3: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
4: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: Добре утро, трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. До Елипа, утрото на четвъртъка и днес празнуваме София. Празнуваме също вярата, надеждата и любовта, но празника на столицата винаги по това време на есента ни изпълва с едно особено усещане. А разбира се, най-вече за всички, които сантиментално свързваме живота си с този град. 0878-50-1000 е телефона, на който ви очакваме сега. Дали сте склонни да се преместите от там, където сте се родили, независимо от това дали става дума за малък, голям град или пък за селце, дали сте силно привързани към мястото си на раждане, правили ли сте опити, какво би ви накарало да се преместите да живеете другаде и по-конкретно какво би ви накарало да живеете в столицата на България, културното разнообразие и по-динамичната работна среда и сега живея, но едва издържам или тук съм роден и тук ще си умра.
1: За работа може, ни пише Димитър Скотов на страницата ни Тройка на разсъмване във Фейсбук, но да живея на 25-30 км от големия град. Така бях, когато живеех и работех в чужбина, това според

0: От мен е добра идея. Харесват ми по-малките градове, имаш повече спокойствие, пише Димитър. Разстоянията са кратки и дори на работа можеш да отидеш пеше или с велосипед, но пък недостатъка на малките населени места е, че няма много възможности за работа и развитие. Но за това всеки си знае. Честит празник на София и на всички столичани.
1: Много благодарим.
2: Благодарим, да. Който от София, аз благодаря по принцип, просто защото е учтиво.
1: Защото си тук, затова благодариш, нали, всеки ден
2: аз
1: за възможността да си тук.
2: Бях принуден да се преместя.
1: Ами трябва ти кажа, че аз мисля, че това се надживявам. Първите 10 години го имам мрънкането, когато не си от София, колко е гаден този град и как си принуден да си тук, защото работиш и колко е отвратително. Като минат 10 години, спираш да си изхвърляш буклука, къде ти падне, примиряваш се, даваш си сметка, че това ще е твоя град, щеш не щеш и започваш да гледаш на него като на твоя град. Иначе първите 10 години го правите на кочина и фърляте буклуци.
2: Така е, смисъл, много трудно ми беше, вече се примирих, нали, започнах да си прибирам.
1: Гадост, нали?
2: Вече нямам.
1: Казваш ли вкъщи?
2: Казвам и такива, нямам обувки за повънка пред вратата, така оставени при рома 10 чифта, от типа на чехли, нейлонови турбички, защото утре сутрин така ли че като излезе
1: 6... С кой да отидеш до казана, а не до кофта за буклук.
2: Аз така и викам. Нямам такива неща, на някакви навици се променят.
1: А троите си ги накиснал, се изпарят в Лехена.
2: Е, в Лехена.
1: Честит празник, София, след малко започва роден и с късмет по Витоша.

0: започва. Ако искате да участвате в роддени с късмет, трябва да ни звъннете на 0878 50 000, а условието е да сте родени през месец юли и да искате пари.
1: Искаме. Но
2: ми дайде.
1: Всички, които сме тук, особено аз, нямам право да участвам, така че всички други, които сте родени през месец юли, ви чакаме и ви желаем късмет.
2: Парите ще бъдат 50 евро, ако случайно успеем да ви познаем годината или датата на раждане, а ако ги познаем и двете, взимате 2500.
0: Добро утро. Ало. Ало?
2: Ма, спри го това мигач.
0: Вдигнахме телефона. Ало, добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Александър Петров.
0: Красимир. Красимира, през юли ли си роден?
3: Александър Петров.
0: А, Александър, добре, не го чуваме.
2: Няма значение.
0: Да. Добре, Александър по-красиво, може би. Та, Александър, юли ли е твой месец?
3: Да.
0: Добре, веднага теглям годината. Тя според нас е...
1: И според компютъра 2004.
3: Оле-ле!
2: Много,
3: много далече.
0: И сега детето кара и казва моето.
2: А, случайно да си роден на трети.
3: И там съм... И там е далеч.
0: И тук се разминахме.
1: Значи това на нас, раците, любовта ни е печалбата в живота. Пари се изкарват. Да.
0: И бухемството. Да. Добре, Александър, откъде те чуваме?
3: От София.
0: Честит празник и хубав ден.
3: Благодаря и на вас. Слушам ви настроение. Вие продължавайте.
0: Много благодарим. Всичко най-добро. Чао, чао. Играта приключи за Александър и родените през юли. Кой месец ще изтеглим? В 8:30 и в 9:30. Слушайте Витоша. Следвай музиката. Стройка на разсъмване по радио Витоша.

0: съм Ванеса, сутрешното шоу на Радио Витоша. 18 минути остават до 8 сутринта. Ново утро посрещаме заедно. В София температурата сега е 12 градуса, в Пловдив и във Варна 14, в Бургас 15 градуса, в Созопол, ако ви липсват, 19 градуса в момента, в Севлиево 11, в Смолян само 8, а в Сандански 14 градуса до този час. Отрано днес, с дата 17 септември, празнуваме София и всъщност проверяваме на гласата на всеки един от нас да запомни корените си, но да се откъсне от тях. Дали сте имали причина, заради която сте размислили да се преместите да живеете другаде в България или по света? Емоциите и чувството за привързаност и принадлежност ли са най-силният фактор? Или пък съвсем различни, лесно адаптивни ли сте? Тази сутрин проверяваме вълненията най-вече заради София и питаме така, какво би ви накарало да живеете в столицата на България? Културното разнообразие и по-динамичната работна среда. И сега живея, но едва издържам. Или тук съм роден и тук ще си умра.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Човек, колкото и да обича родното си място, когато има нужда от малко повече развитие, което то може да му предостави, естествено търси мястото, където би могъл да се реализира. А в най-голяма степен това е столицата на държавата ни. Тук да се съсредоточени по-голямата част от висшите учебни заведения. Тук можеш, след като си завършил, да си намериш подходяща работа по специалността много по-лесно, отколкото в малкото населено място. Така че икономическата принуда и тази естествено е водеща, но пък говорим и за другото, че София е един много голям културен център. За доказателство може да видите точно днес празничната програма, колко много културни събития включва.
0: Ох, много обичам, понеже още е топло и обаче въпреки всичко е такова едно чаровно на ежега. Точно на този ден някъде да се мотая по някакви малки преки, някое му останало старо дворче из центъра, някакви е такива много приятни.
4: Дипа ни е написала, не бих живяла никога в София. Като дете лятото ходих на гости при роднините, но не ми харесваше. А сега

0: Сега вече е тотално презастроена, предпочитам си Пловдив. Типа все едно Пловдив не е презастроента.
1: Сега даваме пример, разбира се, ми с едно от културните преживявания. Много ми хареса, че това го е направила наша колежка Ери от The Voice. И си казваше, с какви хора работиш и какви неща още знаят. Тя ни е поканила да честваме

0: всичко, което се поддържа, а хоровете в криптата на Александър Невски, знаем от край време, са нещо, което не се допуска тук така. Така че това старините песнопения
1: е
0: са хубава.
1: Е чудесен повод да се разходите по всички централни и по-така видни сгради на София, центъра, защото точно днес започва и Лунар. Това е едно уникално мапинг изживяване, което тази година, както твърдят неговите организатори, ще бъде най-мащабното до сега и заслужава просто да се види.
2: Някой нямате светлина епилепсия.
0: Да, може, между другото, ако това е много интересно, защото това са супер различни неща. Едно сега, което споменахме, старинни песнопения в криптата на Свети Александър Невски, а това е част от почитането към града ни, а в същото време супер модерно събитие, което е буквално на две крачки, така че може да видите и двете.
1: А може да видите и международен фестивал за поп и рок музика София, което ще се случи в Националния дворец на културата. Въобще страшно много неща има.
2: Ама всичките са съсредоточени в центъра и това ме дразни на този град.
0: А ти ще живееш в Люлин. Добро
2: да,
0: утро.
2: Точно.
3: Добро утро.
1: Добро.
3: Аз не бих живял в София.
0: А откъде се обаждаш?
3: От Пловдив.
0: Добре.
1: Е, знаем. Той също си е столица, така че беше поне.
2: Беше, ама вие взехте тук, защото зависливи, братче.
0: Еми, нормално. Просто започни каеш легенд.
3: Вижте, в София има едно голямо напрежение. Много хора от различни места, всеки търси своето място. И това напрежение буквално се усеща и в атмосферата, във въздуха, като вървя в София, когато ми се налага да ида. Честно казано, винаги го усещам.
0: Знаеш, едни хора го наричат напрежение, други пък го приемат като динамика. И в тази връзка, ако ти се е случвало и си спомняш преди години, кога ти е било първото излизане в голям град извън България, можеш да приемаш София като някаква подготовка, защото пък другите градове, те са още по-големи, динамични разстоянията, напрежението, как ще се справиш с тях?
3: Да ви кажа честно, ходил съм в други големи градове, Берлин, например, не се усеща това забързаност, тая забързаност, която има в София. Хората качили са малко по-спокойни. Да ви кажа, единственото, за което завиждам на София, това са културните мероприятия, театрите, концертите, това на всеки по центъра, особено на всяка улица, театър, и си хубави постановки. Това много харесвам.
1: Той в Пловдив не е скучно от тая гледна точка. Също има доста културни събития.
3: Пловдив, седмицата я има една постановка, я не.
2: Не, топа, ще кажеш, че всеки ден ходиш на постановки.
0: Прави ли ти впечатление начина, по който сега ни сподели нещата и се изрази, че е много напрегнато, че не би живял за нищо на света, че единственото, за което завиждаш, докато ние, които сме от София и идваме в Пловдив, никога не мерим скантар, че кой е по от двата града. Винаги смятаме Пловдив за едно безумно романтично и красиво място на две крачки. Винаги говорим с възторг за красотата на този град. Никога не бих живял там, защото са еди какви си и завиждам им за еди какво си.
3: Вижте, аз София харесвам като град. Има много красиви неща, но просто това напрежение, което аз лично усещам, тоест някакси, как да ви кажа, натоварваме. Аз обичам да бъда спокоен човек. Не обичам натоварването.
1: Ама те всичките ти съграждани обичат това. Значи пловдивския иляк е световно известен.
3: Седнеш на някои кафенци, гледаш си, супер сте.
0: Абсолютно си прав да се чувстваш щастлив, където решиш. Просто дадох съпоставката. Едно е да се радваш и да кажеш хубавите неща или лошите, друго единственото, за което завиждам, за което не завиждам. Би то няма нужда да се създава напрежение към клетата столица, да му се ми види.
3: Театрите ви завиждам страшно много. Другите неща не е чак до толкова. Така да, наистина имате много красиви сгради, много красиви неща са направени. Но как да ви кажа?
1: Ако правим съпоставка за напрежението, то зависи как си го направиш, защото в Пловдив е една от най-големите промишлени зони, нали? Така че напрежение си има навсякъде.
3: Да, промишлените зони в Пловдив са изкарани извън града.
0: Да, опитвах се да ти кажа, че няма нужда да има съревнователен принцип. Просто можем да открием очарование.

0: Пътуванието по различен начин на всеки град.
1: Да, да.
0: Ма вие като не сте от София, винаги така говорите за столицата.
1: Да, правилно. И честно казано...
0: А ние говорим с добро за морето, за Стара Загора.
2: За Стария град, за античния театър. Да.
3: За разкопаните булеварди.
0: Това въобще не ги обръдна.
3: Защо трябва да се спомене и тях? Те са някаква част от чара на града.
2: Разбира се.
3: Разкопани в последните 5 години. Един булевард няма нормален в Пловдив. Да не ги казвам поименно.
1: Стария град в момента не е разкопан.
3: Стария град е нормално. Той седи там стотици години. Той, в смисъл, който могъл го разкопал...
0: Има и предвид, че той го казва с болка на човек, роден в Пловдив.
3: Да, и прибираш се редовно в Пловдив, но там няма откъде да минеш. Всеки път има изненади там. Затова го казвам.
1: Е, това защото идваш рядко и затова. Иначе ние смисли тук.
3: Не, този град е прокълнат. Просто тази територия там. Мам местоположение, смисъл, няма един нормален кмет. На един като войник му носихме тухлите, за да си прави къщата в центъра на Пловдив и вилата. Другия, смисъл, няма да ги изброявам вече.
1: Много си прав, много си прав. Няма един святен...
3: Един няма. Не знам как успяте да го докарате. Не знам как.
0: Ами ти го напусна и всичко се провали. Така да е, всеки голям град концентрира и доброто и лошото. Така че много ти благодарим за обаждането и ти желаем хубав ден.
1: И на вас.
0: Чао, всичко добро, чао, чао. Това е Трайка на разсъмване.
4: И нали знаеш... В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
8: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
9: О, Мите, как си?
10: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
9: Явно не знаеш за Остеомув.
10: За пръв път го чувам.
9: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
11: Сърби, боли, щипе, кърви.
12: Хемороиди.
11: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: За да се справиш с проблема, решението е...
11: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
12: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: Чисто е. Влизаме.
14: Спокойно, няма движение.
15: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
16: Не, само не това.
17: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
18: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
19: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: сутрешното шоу на Радио Витушан. 2 минути остават до 8. Разсъмване на 17 септември и голям празничен ден.
1: Въпросът в тройка на разсъмване.
0: Какво би ви накарало да живеете в столицата на България? Питаме тази сутрин. Културното разнообразие и по-динамичната работна среда. И сега живея, но едва издържам, или тук съм роден и тук ще си умра. А Пето Решто, позитивно по повод празника на София и, разбира се, вярата, надеждата и любовта. Георги Стефанов Иванов ни пише: пристигнах в София преди 28 години, още не ми е омръзнала и не мисля да се махам от тук. Честит празник! Жоре, благодарим ти. Мислехме, че всички сте по принуда.
2: Има хора, които са по принуда. Има хора, които наистина обичат динамиката на големия град. Има и такива, на които понякога им писва и си тръгват от него. Но тази обратна миграция, за която говорим напоследък, обикновено се случва, когато решаваш и така да си починеш малко, да речем, намираш си някоя селце наблизо, взимаш си къща, но това не те прави селянин, защото не гледаш животни и някакви култури. Просто това си е някаква вила, където си почиваш.
3: Аз обикновено такива репортажи виждам по телевизията, където винаги представят успешна маркетинг специалистка и мъжа и, който никой не знае какво работи и за какво е жив. И как двамата заедно взимат една малка къща и тя почва да прави приедно бижута, той копа някакви домати. И аз се чувствам, викам така, нищо не ме инспирира в тях двамата.
0: Те са били скучни. Това е в късната есен или по Коледа.

0: Американски филм, в който те се разменят и всеки разменяйки си стандарта. Не бе тези филмчетата романтичните, дето тя стокчетата. Това Камерън Диас участваше в един страхотен филм.
1: Не говоря тези, които обичаме да ги гледаме.
0: И тя стига и вижда две светещи прозорчета, а пък същото време се разменя с Сандра Бълък, която е някаква провинциалистка и тя отива в нейния апартамент.
2: Аз си мислях за Павловата класна, ама явно друг.
1: Не.
0: Не, твоите са
1: други. Аз говоря народна почва, бе, винаги дават такива, нали, като истории, които, нали, да вдъхнюват всички, как, нали, ние така преди да получим бърнаут, аз викам,
0: това са повечето случаи, хора, които за известно време са се изнесли да живеят извън България, освен бърнаут са научили и други думи и са установили,
1: три буркана,
0: че е много хубаво.
1: Да. И като ги затворили три буркана и в един момент, нали, някакси...
0: И казват, виж какво богатство, обаче ти го знаят как да го рекламират. Докато баба ти, като ти прави лютеницата, не ти го държи на, не ти държи на светлината на слънчевия лъч, който влиза през прозореца, за да ти казва цялото богатство събрано тук, тя ти казва и аз ще направя съм.
1: Искаш ли още една филия? Аз викам вече взях половинка.
3: От студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Министерският съвет трябва да одобри размера на линията на бедността. Заложено е повишение от малко над 13%, с което стойността и от 1 януари до година ще стане 443 евро. По-високият праг ще доведе до увеличаване на редица социални помощи, за което ще бъдат предвидени допълнителни 93 милиона евро. Правителството ще приеме и промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. В дневния ред е предвидено още да бъде определен председател на Комисията за защита на потребителите. Ръководството на МВР се събира на национално съвещание. На него основната тема ще бъде организацията на дейността на МВР по подготовката и провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, ще поставят основните задачи пред структурите на ведомството. Очаква се на националното съвещание да присъстват премиер Румен Радев, изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателя на ДАНС Пламен Тончев. Камерата на представителите на Съединените щати прие законопроект за санкции срещу Русия. Текстът е изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис близо година и половина след като покойният сенатор Линдзи Греъм го внесе за разглеждане. Законопроектът е насочен срещу руския енергиен и отбранителен сектор, както и срещу сенчестия флот от танкери, които заобикалят действащите санкции. Британският премиер Анди Бърнам се срещна с канадския си колега Марк Карни, който от Франция пристигна на посещение в Великобритания. Това е първата среща на двамата държавници, но за разлика от обичайните първи срещи, двамата не се видяха на Даунинг Стрит, а в Ливърпул, на стадиона на Евертън, за да наблюдават матча на отбора, който и двамата подкрепят. Карни и Бърнам проведоха двустранни разговори в луксозен апартамент с изглед към терена на стадион Хил Дикинсън, преди да се посветят на футбола. Това, което е известно от срещата, е, че двамата премиери са подчертали близките отношения между Канада и Обединеното кралство, основани на исторически връзки и споделени ценности. Те са отбелязали задълбочаващото се партньорство в сферата на отбраната и сигурността между двете страни и са обсъдили възможности за по-нататъчно укрепване на сътрудничеството в тази област. Скандал разтърси световното турне на Ед Ширън. Три подгряващи групи се отказаха от участие в концертите му в Северна и Южна Америка. Причината е отстраняването на рапъра Маклмор, който също подгряваше част от концертите на Ширън. Маклмор е бил премахнат от екипа на турнето, след като преди дни направи коментар в подкрепа на Палестина. Самия Ед Ширън написа, че решението не е взето от него, а от промоутъра на турнето. Британската звезда допълни, че той също има мнение по въпроса за Газа, но не го изразява публично. В знак на съпричастност Маклмор, повечето музиканти на Ед Ширън отказаха да участват в турнето, което поставя въпроса, ще се състои ли то. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Италианският Милан, който е сред съперниците на Левски в Лига Европа, започна основната фаза на турнира с домакинско поражение от португалския Бенфика с 0-2. Това бе и първа загуба за миланския грант от началото на сезона. Гостите от Лисабон поведоха в 16-та минута чрез Доди Окебакио. Белгийският национал получи подаване от Якоб Камински и реализира със страхотен удар. В 24-та минута Георги Судаков беше близо до попадение за Бенфика, но удари града. Домакините имаха претенции за дуспа за нарушение срещу Страхиня Павлович в 39-та минута, но не последва сигнал от рефера. Камински увеличи аванса на Бенфика в 53-та минута, преодолявайки

0: Майк Менян за 2 на 0. Кристиан Пулишич стреля към вратата на португалския тим в 62-та минута. На вратаря Анатолий Трубин внимаваше и отрази удара. Друг от противниците на Левски в надпреварата, английския Съндърланд, се наложи на АЗ Алкмар с 1 на 0 като домакин в първия кръг на втория по сила европейски клубен турнир. Френският полузащитник Енцо Льофе беше точен от дуспа в 66-та минута, за да осигури победата за Съндърланд.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е слънчево, духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. До 18 септември за ремонт на фуги на мостово съоръжение се променя организацията на движението в платното за Пловдив при 68-я километър на автомагистрала Марица в област Хасково. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението по трите пътни ленти в посока Пловдив, като трафикът преминава по свободната лента при скорост до 90 км в час.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, покажа добре.
4: Да. Тройка!
5: На разсъмване!

0: Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Ечерън от Ротона, четвъртък с дата 17 септември. И казваме честит празник на всички, които носят имената София, Вяра, Надежда и Любов. Празнуваме Деня на столицата. Ей, докато си говорим за любовта към града, в който сме родени, проверяваме какво се случва и при вас самите. Има ли нещо, което би ви накарало да излезете от родното си място и колкото и да сте привързани и независимо от това, че сърцето ви е там, да решите да се преместите. Лесно адаптивни ли сте, живяли ли сте някога другаде в България или по света, независимо от това къде сте родени, как се чувствахте и всъщност винаги ли все пак се връщаме там, откъдето сме дошли? Какво би ви накарало да живеете в столицата на България, питаме. Културното разнообразие и по-динамичната работна среда. И сега живея, но едва издържам или тук съм роден и тук ще си умра. Добро утро!
1: Добро утро! Преди всичко, че си празник на града.
0: Благодарим ти!
1: Тези, които се родаме там, а на всички пришълци също, защото по един или друг начин те също живеят в този град. Аз се обаждам от Радостина от Варна. Но по принцип, знаете, аз съм си от Силистра, едно малко граче, което е тотално замряло, така да се каже. На 18 години, нали, се изметих във Варна. Причината? По-голям град, по-големи перспективи, повече възможности за развитие, за обучение, нали, за работа и прочее. Но, когато сложим на кантар Варна и София, определено в София се случва, както каза току-що господин от Пловдив, всичко. Абсолютно всичко. Ви казах, че току-що да не ги слагаме на кантар.

0: Ами не точно така. Вече като майка на едно подрастващо дете, занимаващо се активно с балет, манекенство, актьорско майсторство, много често кандидатстваме, нали, по различни видове, обяви, кастинги. Знаете ли къде е иронията? Всичко е в София. Всичко се организира там, кастингите са там. Избраха я два пъти и когато разбраха, че сме от Варна, много бързо се отказаха от нея. Защото, нали, сме от другия край на България, защото едва ли не може би трябваше да платят пътни разходи и така нататък.
1: Може би смята, че по-трудно ще се придвижва и ще участва. Да.
0: Нали, просто това е някак се обидно за другите градове, както ви казахте, всеки си има своя чар. Да, но може би като вътрешна красота, като развитие, като икономика, за съжаление, въпреки че Варна се води уж голям град, тя не предлага тези възможности, които София предлага. Просто съм го забелязала.
1: А би могла всъщност, защото ние си говорихме сутринта, че особено през лятото има купища събития, но ето през песенния и зимния период също има какво да се прави.
2: Тя говори за възможности за развитие,
1: да, да.
2: Което е странно, защото Варна се провежда най-известния, най-стария, най-авторитетния балетен конкурс у нас. Толкова ли няма балетни школи?
1: Има зали.
0: О, има. Има, а както казах, нали, дъщеря ми от години, нали, и с балет, и с актьорско, нали. Но говоря, че когато дойде момента, било то за състезание, дори едно състезание. Големите състезания се организират именно в София, Пловдив, Велико Търново. Нали, ходили сме, примерно, един от най-любимите ми, нали, така да се каже, състезания с Търновска царица, което се, нали, състои в Велико Търново. Това е по параграф балет. По параграф, съответно, нали, лека атлетика, където е най-новото нейно направление, така да се каже. Абсолютно същото. Всичко се организира извън град Варна, а уж е голям град.
1: Yeah.
0: Варна, София, Пловдив страдат от едно общо нещо. Това са прекалено предзаселени градове, пълни с такива като мене, дошли някога от един друг по-малък град с една надежда за развитие и по-добър живот.
3: Но в момента... те Бургас ви взеха Евровизия, въобще...
1: А сега не започва и друга тема.
3: Мисъл, какво да говорим за Варна?
0: Мисъл, закривай го този град.
1: Добре, кога е празника на Варна, знаеш ли?
0: На 15 август беше, а преди няколко дена беше народния мигрант Силистра, на Кръстов ден беше на Силистра празника.
1: Много ти благодарим за обаждането. Хубав ден, Радостина. Чао, чао.
3: Чао от нас.
1: Чао, чао.
0: Всичко хубаво и на вас.
1: Благодарим. Очакваме ви на 087-850-1000. Какво би ви накарало да живеете в столицата на България? Културното разнообразие и по-динамичната работна среда. И сега живея, но едва издържам. Или тук съм роден и тук ще си умра. А ако сте родени в София, може да звъннете по темата, за да си поговорим за София, моя любов. Кои са останалите любими местенца, които не са се променили през годините? С какво свързвате града, в който сме родени? Може да споделите на страницата ни във Facebook и през Viber канала ни Тройка на разсъмване. А след малко чуваме трафика по улиците и булевардите във вашия град по Витоша.
4: Революция на цените в Емак. Влез в приложението и откри хиляди оферти като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
5: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
6: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и за дома.
8: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само

0: най-добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
2: Скъпи, имам друг.
3: Какво?
2: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
3: Моля?
2: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
4: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
5: Такси? Оух!
6: Химакс Фарма представя...
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: Ах, с Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
10: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
11: Красива баня.
10: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
12: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
13: От Мотул.
12: А филтри?
13: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
12: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: София е натоварено на изхода на Люлин при тунела по Константин Величков, Никола Мушанов, Овче Купело, Околовръсното при Суходол, Бъкстон, Симеоновско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Сточна гара. В Пловдив натоварени са Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Каравелов и Марица, а във Варна са натоварени в по-голямата си част булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик и Девня.
2: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Cyrus, Bождане с Майли Сайрус и ново утро по Витоша. 8.27 посрещаме 17 септември и питаме какво би ви накарало да живеете в столицата на България. Културното разнообразие и по-динамичната работна среда. И сега живея, но едва издържам. Или тук съм роден и тук ще си умра. Добро утро!
1: Добро утро на Радио Витоша.
2: Добро да е.
1: Очаквам, че е слънчев деня и се радвам, че пак отново съм с вас.
0: Слушаме. Така,
1: да. Ами по темата е наистина прекрасна и бих казала, че малко съм далече от София. Бях в София и пак ще бъда, как да кажа, връщаме не само, че е столица, но едно, че всички, така да се каже, културни ценности и естествено ще бъдат в София. Най-вече заради как радиото, с което в момента се свързваме, което бих казала е като че ли плюсът на София, така без да прозвучи като реклама. Mm-hmm. А колкото до чистият въздух, най-важното е въздухът може да бъде чист, но отношенията между хората. Това, което се случва, това е много по-важно, а естествено за здравето на децата ни, това е от голямо значение. И като засегнаха преди малко темата за Бургас-София, така не съм като някакъв арбитър да се явявам, но след като са преценили и така са решили, да, защото се води война между Бургас, София, Варна.
0: Разбира се.
1: Да.
0: А от кой град се чуваме? От кой град звъните?
1: Ами, от кой град звъня? От града на ветровете.
0: Добре. Сливен.
1: Да, от Сливен, да.
0: Много благодарим за обаждането.
1: Въздухът е чист в Сливен, дано и отношенията между хората да бъдат.
2: Да. Надяваме се. Да.
3: Много благодарим.
0: Всичко добро и хубав ден. Благодарим. Няколко глътки въздух, още глътка кафе и след ATC започва Родени с късмет по Витоша.

0: Добре утро, трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Ети си утрото на четвъртъка и още една възможност да се събудим подобаващо, ако заряд и добро настроение и опит да ви връчим пари по Витоша. Парите идват сега, играта започва, кратка е на момента, слушайте внимателно с телефон под ръка. Ако искате 2500 евро, първото, което трябва да направите е да ни звъннете на 087-850-1000. Условието е да сте родени през ноември.
1: Ей, сега е момента да си направите един личен празник, ако сте родени през ноември. Вдигаме само на един обаче, защото такива са правилата на играта.
2: Парите ще бъдат 50 евро, ако познаем датата или пък годината на вашето раждане, или 2500, ако познаем всичко.
0: Добре,
2: пак ще опитаме.
0: Добре, малко е оживено от сутринта. Ясно е, всички са се върнали вече. По градовете 087-850-1000 е телефона за родените през ноември. Въжи играта. Добро утро.
3: Здравейте.
0: Здрасти, здравей. Кой се обажда?
3: Елена Стоилова.
0: Елена, добре дошла. През ноември ли си родена?
3: Да.
0: Чували ли сме те до сега?
3: Не.
0: Браво на теб! Пребори постоянно звънящите.
3: Да,
2: супер!
3: Да.
1: От кой град ни се обаждаш, Елена?
3: От София.
0: Много се радваме, те чуем. Честит празник, теглим ти годината. И тя е...
1: 1973-та.
2: Добре.
0: Добре.
2: А се падна като дата за тебе 14-ти.
3: Не, 21-1996.
2: Ще го зататуирам. За да не го забравя.
0: Ох, много ти беше приятно. Какво ще правиш сега? С какво се занимаваш ти?
3: Отивам на работа, естествено. Пътувам и ви слушам.
0: Каква ти е работата?
3: Ами, аз съм в Министерство на отбраната.
2: Е, то вашето е лесно, една-две ракети.
0: А звучиш така невинно просто.
2: Е, на какво айде сега?
0: Какви гласчета?
3: Като каза, че съм и във военно-въздушните сили и...
2: Това ти казвам. То просто представям си с този глас по радиостанцията, казваш, сега ще бомбардираме целта и всички браво.

0: да беше толкова клесно всичко.
1: Аз мога да ти кажа потенциално кой да бомбандираш. Две банки съм си.
2: Хубав ден да ти пожелаем.
3: Всичко добро.
2: Чао. Чао, чао.
1: И ВИК-то.
4: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване. По радио Витоша.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Jazz. Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио вече 16 минути остават до 9 сутринта. Напредвам деня. Дали вече свикваме по някакъв начин с промените. Това, че ни е малко по-хладно сутрин и вечерите, разбира се. И започваме да се обличаме обичайно на пластове. А може да ни звъннете на 0878 50 000. Не за времето, нормално. В София температурата сега е 13 градуса, в Пловдив 16, във Варна и Бургас 17 градуса. До този час. А днес празнуваме София и ви питаме какво би ви накарало да живеете в столицата на България. Културното разнообразие и по-динамичната работна среда. И сега живея, но едва издържам. Или тук съм роден и тук ще си умра.
1: На всяка манджа. Тройка. На разсъмване.
0: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Слушаме.
2: Честит празник на София, на
0: Благодарим, честит
2: имениците.
0: празник.
2: И аз си позволявам и на мен, защото имам

0: Okay,
1: no. Много доволна.
2: Добре. Обичаш ли София?
1: От София съм, родена съм тук, тук живея. Много си харесвам града. Не бих се преместила на друго място. На първо място заради средата, приятелите ми и навиците. Благодарна съм, че живея в град, в който имам избор да си намеря такава работа, каквато искам, и да съм имала достъп до качествено образование, без да ми се налага да живея на друго място, без родителите ми, приятелите ми, всичките ми.
3: Колко най-дълго си издържала на друго място?
1: Ами, в друг град по няколко дни.
3: Толкова.
1: В други държави съм ходила в командировки за по 10 дни. Сега, мисля, че съм адаптивна. Uh-huh. На фона на хората, които са сменяли градове, няма много да се хваля. Апартаменти съм сменила и квартали. Докато живееш в София, това ти е разнообразие.
3: Та трябва ти кажа, че от квартал до квартал е като малка вселена. Как се справяш с промяната?
1: Точно така, между другото. Трудно, то трябва да свикнеш с навиците на хората. Аз съм си говорила с хора, които не са от София, защото като станеш студент и се почва, нали, да се запознаваш с хора от други градове. Да. Ние като сме учили в гимназиите, се питаме от кой квартал си. Като отидеш в университета, се питаш от кой град си. И сега с цялото ми уважение към всички хора от другите градове, те са много агресивно настроени към софианци, защото казват, ама на вас всичко ви е уредено. То така се е стекло. И във вашия град на вас всичко ви е уредено като устройство. Просто икономиката ви принуждава да идвате тук, но не сме виновни заради тези незгоди, които имате. И всъщност те, като ме питат хора от други градове, какво е да си от София, аз им казвам, хора, ние от София не си казваме здрасти, ние сме от София и сме много готини. Да. Ние си казваме, аз съм от Хаджи Димитър, аз съм от Лозенец, аз съм от Люлин, примерно, и се делим на квартали. Ние не се приобщаваме към целия град.
3: И между другото, това деление по някакъв начин е като визитна картичка, защото е част от атмосферата и средата, в която си израснал.
4: Кой
3: е
4: най-хубавият квартал за тебе, София? Аз се говоря в София, не е Люлин и Дружба.
3: Чакай малко.
4: В центъра.
1: Да, аз съм по стари спомени на кварталите, нещо, че за брокерите всички квартали са невероятни в момента.
4: Да, на 2 минути от
1: стари. Може би изток.
3: О, да, много е любим.
4: На този изток?
3: А там си израснала или просто ти е любим?
1: Не съм израснала. Там от Хаджи Димитър съм, който той на времето не си беше работнически квартал. Никога не се е слагал с интелектуалци. В изток ми харесва първо контингента, не този, който така от преди 15 години беше по-устойчив. Харесва ми, че има зеленина, харесва ми, че е близо до Борисова градина и че така сградите, въпреки лошата инфраструктура, са сравнително качествени.
3: Много е чарован и красив. Много ти благодарим и хубав празник. Чао, чао.
2: Всичко добро ти желаем.
3: Лек ден, всичко. Чао. Това е Трайка на разсъмване.
5: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
6: Къде?
5: Е как къде? Торбеге.
7: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
8: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
9: Поръчката иде.
10: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
11: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
12: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
13: Стелажи.
5: проектирани

0: Зографа.
1: Стелажи, произведени в Зографа.
0: Оборудване, проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com. Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
6: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
7: От Вратница БГ.
6: За входната врата най-важна е сигурността.
7: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
6: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
7: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати. От Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славино-Българска номер 7.

0: Добро утро, Трайка. Наръсъмване с сутрешното шоу на Радио Витуш. 4 минути остават до 9 сутринта. Събуждане заедно с дата 17 септември и питаме какво би ви накарало да живеете в столицата на България. Културното разнообразие и по-динамичната работна среда. И сега живея, но едва издържам, или тук съм роден и тук ще си умра.
1: Никога, ама никога няма да живея в град, където ако се обадят от градина или училище, няма да мога да стигна за най-повече от 25 минути. И това ни го пише Румен Маринов, напълно го разбираме. В град, където децата не ходят сами на училище, град, в който зимата не се отварят прозорците заради смога, и не на последно място, град, в който не мога да се прибера на време, за да си наготвя на време, и не всичко е на обороти. Сори, ама София за мен е за другите неща, различни от моят мироглед и начин на живот, с ценности и време за деца и близки. Румен, сега и ние си отгледахме децата тук в София.
0: Да.
1: Живот и здраве.
0: Живи и здрави, да, са. Свестни са. Оцеляха.
1: Но за динамиката си прав, наистина, но доста по-различна.
0: Наистина, ако се чувстваш спокоен, че можеш бързо да си на място за близките си, че не се уморяваш от дълги пътувания, дори с кола, сигурно наистина, ако си свикнал на това, ще е супер необяснимо да имаш едни 2 часа на ден отгоре,
1: да,
0: за нещо.
1: Да, съгласен съм с тебе. Всичките, да, проблеми, които ги избори, са така. Но факт. Съществуват си. Надяваме се детските градини, може би следващото столетие, да бъдат достатъчни.
2: И тя предишната строита толкова детски градини има, че сега седат празни и сега трябва да правим деца.
1: То това най-лесната работа.
2: Сещате се за коя го.
0: И двамата се изказахте.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Днес е последен ден за обществено обсъждане на законопроекта, с който Министерство на здравеопазването предлага административна реформа. 13 пациентски организации излязоха с петиция до Народното събрание, в която призоваха депутатите да не допускат закриване на експертни органи и да поискат изясняване на целите на предложената реформа. Една от заложените промени е закриването на съвета по цени и реимбурсиране на лекарства, който в момента е отделен експертен орган, и прехвърлянето на правомощията му към Здравното министерство. Сливането на администрации и преместването на структури в дирекции е предпоставка за корупционни практики, преди дни Анета Драганова от Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването. Една от организациите, подписали петицията. Пациентски организации и фармацевтични производители призоваха Министерството да изтегли законопроекта. Румъния, която е изправена пред нарастващ брой инциденти с въздушни и морски дронове заради войната в съседна Украина, въвежда американска система за борба с дронове в 4 военни пристанища на Черно море и по река Дунав, съобщават медиите. Програмата се осъществява в сътрудничество с военноморските сили на САЩ, а оборудването, което трябва да защити критичната инфраструктура от въздушни и морски дронове, се нарича Черен нокът, информира Евронюс Румъния. Телевизията отбелязва, че черноморското пристанище Констанца ще бъде първото, което ще бъде наблюдавано чрез този вид система, която засича заплахи, идващи по въздух и по море. Първото оборудване вече се тества и се очаква да влезе в експлоатация до края на октомври. Същата технология ще бъде използвана и в черноморското пристанище Мангалия, както и в дунавските пристанища Брила и Тулча. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш остро разкритикува настоящия световен ред, заявявайки, че могъщи държави, които нарушават международното право, продължават да бъдат членове на съвета за сигурност на ООН, което блокира работата му, съобщи India Today. Той заяви, че реформата на 15-членния съвет за сигурност трябва да бъде абсолютен приоритет и призова многостранните институции да отразяват днешния свят, а не разпределението на силите от преди десетилетия. В навечерието на започващата следваща седмица среща на високо равнище на 81-та сесия на Общото събрание на ООН, Гутериш призова и за преразпределение на властта. Британските прокурори са внесли официално искане за екстрадацията на братята Андрю и Тристан Тейт от САЩ, за да бъдат изправени пред съда по обвинение в изнасилване и трафик с цел сексуална експлоатация. Адвоката на популярните социалните мрежи братя обаче обвини британските власти, че не са предоставили необходимата документация в подкрепа на исканията за тяхното предаване на Великобритания. Исканията са били внесени в Държавния департамент на САЩ миналата седмица. В момента ведомството разглежда молбите за екстрадация, за да се увери, че те отговарят на изискванията на действащия договор между Лондон и Вашингтон. След приключване на този процес, документите ще бъдат изпратени до Министерството на правосъдието на САЩ, което от своя страна ще ги препрати към съда, където ще бъде взето окончателното решение за екстрадацията. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Ягелония загуби с 1-2 гостуването си на Олимпиакос в Гърция. Полският отбор взе аванс в 20-та минута, когато Кайтан Шмидт беше точен за 1-0, но Олимпиакос изравни още до почивката с попадение на мексиканеца Армандо Гонсалес в 43-та минута. Победният гол за домакините от Пирея беше дело на украинския нападател Роман Яремчук в 84-та минута. Израелският плейоф Беершева завърши при нулево равенство срещу хърватския Динамо Загреб в румънската столица Букурещ. В Белгия местният Андерлехт отстъпи с 1-2 пред Олимпик Лион. Байер Леверкузен спечели домакинството си срещу словенския Целия с 2-0. Свит Сешла си отбеляза автогол в 15-та минута, а в 74-та аржентинецът Факундо Медина покачи на 2-0 в полза на германския тим. В Австрия Штурмград се направи нулево равенство като домакин на френския Рен, като през първото полувреме и за двата тима не бе зачетено по едно попадение.
0: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е слънчево.

0: въздуха слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Започна ремонт на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. Дейности се извършват по селскостопанския надлез при 109-я километър на магистралата и на моста над река Каламица при 110-я километър в платното в посока Капитан Андреево. За реализацията на строителните работи поетапно се ограничава движението на автомобили в активната изпреварващата лента в платното към границата, като трафикът преминава в свободната лента.
1: Големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмбане.
2: Тройка на разсъмбане.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване. Сътрешното шоу на радио Витоша 9:12. Събуждаме се, булеварди изкестени и разбира се, тъменужа на София. Какво още обаче кара сърцето ви да се чувства част от този град? Дали сте склонни, ако живеете на друго място, да се преместите? Живяли ли сте известно време извън България или пък извън града, в който сте родени? И какво би ви накарало с днешна дата заради празника да живеете в столицата на България, културното разнообразие и по-динамичната работна среда, и сега живено едва издържам, или тук съм роден и тук ще си умра. Добро утро!
1: Добро утро, Тройка, как сте в тази сутрин? Слънчева сутрин!
0: Здрасти, добро утро, честит празник, откъде те чуваме?
1: Добро утро, честит празник, от София ме чувате, от Луксозенец, се обаждам в момента, вървя към работа.
0: Прибрала си се!
1: Да, прибрах си се, лятото приключи, стига толкова, връщам си се на любимото място. Искам да честите имения ден на всички, да честите празника на любима ми град и най-вече на любимата ми и единствена за момента племенница, която също се казва София.
0: О, много се радваме, честит празник.
2: Да, живе и здраво.
1: Да, благодаря. По темата да ви кажа, аз съм била и от двете страни на тази барикада с хората, които много обичат София и много не обичат София. Имах известни задръжки, така да го кажем, когато дойдох да живея тук. Не мога да кажа, че изведнъж не се влюбвам в града. Нали, още в началото, когато съм стъпила, ми е било най-любовното място. Напротив, беше много трудно да свикна от начало, от не си време. Сега на този етап вече обаче, мога да кажа, че мен от тук с кранш трябва да ме
0: махнат. С какво те да трябва да те махнат?
1: С кран трябва да ме изкарат от тук.
3: Какво ти беше най-трудното? Да си създадеш социалната среда, близки, познати, кръгът, който те кара да се чувстваш уютно?
1: Социалната среда не беше толкова трудна, защото аз дойдох като студентка, съответно така или иначе вече бях попаднала в една среда, която волю-неволю си беше моя. Харесваше ли ми не, тези хора, аз бях с тях, имахме горе-долу едни същи проблеми. Това, което нали, повече ми дойде като културен шок, беше наистина големината на града и колко е натоварено всъщност. Въпреки че аз съм живяла и съм учила в Бургас преди да дойда в София, двете неща не могат да се сравняват.
4: А иначе провинциалните навици, кога ги изкорени така?
1: Кои провинциални навици?
0: Има и предвид, че той те пита като събрат.
4: Ами, примерно да не си държиш сушевения паламут на терасата, ако гледа към централна улица, или пък да...
1: Ами, никога не съм обичала паламут на терасата, така че не мога да кажа.
0: Аз мислех, че кажеш, че ти е било трудно да свикнеш с това, че е по-влажно и хладно. Обикнов сега сещам за една приятелка, която имаше и лятно яке. Такова дебел.
1: Сега, по принцип, признавам, че сухия студ, който София го има зимно време, ми беше много сериозен шок факта, че имаше сняг също, защото аз идвам от място, на което цяла зима ходех сокчета.
0: А за теб е сух студ, за някой е влажен.
4: Да, нямаше нужда от зимни гуми в родния ми град.
3: Не, точно така, защото край морето е доста по-влажно на практика.
4: Е, да, бе. Да,
0: да, да, това казвам за някой, защото зависи с какво сравняваш.
1: Да, няма сняг, духа вятър. А искам само да кажа по отношение на слушателката, която обади преди малко, да е чисти първорождения ден на момичето. Да кажа, че не съм била от две страни на барикадата. Аз много обичам София. Имам по-голямата част от приятелите ми са от тук, от града вече. Нали, хора, които те родители, те им баби, всички са от тук. Нали, да. Не някакви хора, които са

0: приеждали, учивали напред-назад, не че нямам и такива приятели. По-голямата част от хората, с които срещам, се съвършено разбрани. Няма такива проблеми, но съм имала и този културен шок, в който когато дойдох и нали, казах да уча във ВИАС, което сега е ЛАСАГА, а в пари, буквално в първата седмица, един от първите разговори, които проведах по време на обяд, бяха ти защо си от морето, а си толкова бяла? И аз обяснявам, аз съм работила цяло лято, не съм ходила на плаж. И съответно, нали, трябваше да събера пари, за да дойдам тук. Годините бяха по-тежки, да кажем, по-гладни.
1: Да.
0: Трябваше да се работи, нямаше как. И сега какво? Бачка цяло лято като волк, вместо да се почиваш, за да дойдеш тук да ни откраднеш работата. Първият момент, в който чуеш нещо такова като изречение, е безумно само по себе си.
2: А и да ти кажа, първото нещо, що се отнася от това, защо си толкова бяла, ние винаги си въобразяваме, че като живееш и идваш някъде от морето, ти по цял ден си на плаж, което с течение на годините разбрахме, че не е точно така.
0: А за
2: втората точка, може би хората, които идват в София, не си дават сметка, че това, което си задали като въпрос дойде ни откраднеш работата ли, е нещо, което реално се е случило на много хора, които са родени в София. Сблъсквали сме се с различни ситуации. Сблъсквали са се и мои приятели, включително и с това, че идват хора от други градове, съгласни са да работят включително за по-малко пари, повече часове. И в един момент започваш, се чувстваш несигурен, а в същото време обяснявате леле колко гаден град и човек започва се чувства зле в собствения си град.
1: Аз все пак да кажа, че хората, които са се родили в София, техните родители не са се родили в София, те едно време са дошли от село и са откраднали работата на някой друг там.
3: Тези софиянци, които са трето поколение,
0: не,
3: са броят на пръсти.
0: Всяка история като монета реално има две страни.
2: Точно, всяка монета има две страни, нали?
0: И го чуеш в университета това нещо и ти знаеш колко ще работил, за да стигнеш за това да го учиш това нещо, колко труд си положил, на колко урод си ходил, каква мъка са били всички изпити, нали, буквално колко ще се гърчил, за да аз дойдох за да уча.
2: Да, нормално и хората ти казват, ние знаем, че ти си ужасно пробивна и нахална, сега ще ни вземеш работното място.
0: И сега ще ни вземеш работното място. И аз съм такава на 18 години и хора... Това е като да кажа лято на морето, защото идват хората от София да работят.
2: Но да, наистина всяка монета има две страни. Ето ти си мислиш, че на теб ти е трудно и ти трябва да се справиш и адаптираш на новото място. От новото място обаче усещат някаква форма на заплаха, така че всеки преживява промените. Факт, че се отразят на всички.
0: Някакво наистина ми се иска да спрем да се делим на това малкия град, по-големия град, най-големия град, този квартал, този квартал. Хора като хора, или ставаш като човек, или не ставаш.
2: На мен ми се иска всеки, когато отиде в някой град, да има уважение към конкретния град, както ние говорим Собич за морето или Собич за Пловдив. Ако може да се спре това плюене по някакъв начин на София, започнете говорите с уважение към града, точка.
0: Аз винаги говоря с голяма любов на София. За мен това е най-любимото място. Наистина, не можете да се представите последните две седмици колко съм рипала, за да се върна. Искам да съм тук. На мен ми харесва и улицата, и хората, и напрежението, и темпото на живот. И да, понякога е малко по-мръсно. И понякога е малко по-натоварено, отколкото на човек му се иска.
2: Така
0: е. Дошла съм в град, който има 3 милиона души. Това е положението. Сипваш. Като не ти изнасяш, плащаш се и се изнасяш.
1: Само да кажа, че в 9 часа, ако ми беше гадже и с тая енергия, която имаш, тях да върна в Бургас първия влак.
0: Ама аз съм станала в 6, нормално е да имам енергия. Ти си станал в 4, сигурно. Как да имаш вече? Това се беше добър дрябка.
1: До последно спах.
2: Пак хубаво, че не дойде по халат.
1: Всичко хубаво ти
2: желаем. Много ти благодарим наистина. Благодарим ти и за приятелството във времето. Всичко добро.
1: Чао,
3: чао и хубав ден.
0: Всичко добро. Чао, чао. Хубав ден.
2: Това е Трайка на разсъмване.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно.

0: по-лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от... Уча се! Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.
4: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
5: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
0: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.

0: подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: София е натоварено по Даниил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Драган Цанков, Пегел Яворов, Симеоновско шосе, Черни връх, България, Бъкстон. В Пловдив натоварено по България, Васил Априлов, 6 септември, Руски, Христо Ботев, Найчо Цанов, Коматевско шосе. Във Варна има натоварено движение по Христо Смирненски, Девня, Република, Васил Левски, Сливница, Цар Освободител.
3: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби,
4: и най-излъчваните хитове.
0: Витоша Топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витоша Топ 20.

0: Добре утро, трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. 9:28 е, а днес питаме какво би ви накарало да живеете в столицата на България?
1: Каквото и да си говорим, първото нещо, което кара толкова много хора, след като отпадна крепостничеството през 90-та година, да дойдат да живеят в София, е по-добрата финансова възможност и намирането на работа. Според една класация, в днешно време най-високата средна заплата в страната ни е на три места. Първите два са Козлодуй и Челопеч по разбираеми причини, след това е София град. В София град живее една трета от трудоспособното население у нас.
0: А само да кажа, че по повод отпадане на крепостничеството, слава богу, че отпадна тая идиотщина с гражданството, но в същото време това, което успоредно се случи, е, че хората получиха не само свобода да избират в кой град да живеят, а хората, за съжаление, получиха бонус липса на работни места, защото производството и развитието в много от малките населени места просто изчезна, приключи с това, изчезнаха и училища, и болници, и всичко.
2: Еми да, тук идеята е как да обърнем тенденциите, да накараме хората да отидат там, където има работа, за да има такава, трябва някой да осигури естествено.
0: Да не е само работата, може би мотива, просто е така, ако наистина искаш, ако ти е по-различно, по-интересно, но ако имаш възможност да имаш възможния избор, а в един момент се оказа, че просто няма избор. Хубаво отпадна тая гадост гражданството, обаче след това се появи липсата на избор, т.е. ти нямаш варианта в родното ти място да имаш добра здравна помощ, да имаш училище, да имаш нещо, което се прави, както Кирето даде, останаха само отделни примери, нали, като места за производство и въобще за някаква дейност така да има. Аз някакси утопично така си мисля, че по-готиният вариант е всяко населено място, и малко и голямо, да има прилична възможност за развитие, работа, живот на място, и вече ако някой има нужда от повече шумотевица, от повече разнообразие или от малко повече мащаб на възможностите, тогава се мести, ако иска.
2: Еми не, то идеята е, че има някой

0: работи, които не можеш да извършиш там.
1: А не поради
0: там.
1: Недоимък.
0: Не, не говоря поради, просто има професии, които при едно малко населено място не съществуват. Така, там пък може да има други неща, които са по-интересни. Точно. Въпросът е, ако има най-елементарните неща, както каза, смисъл, да болница за деца, да има също и най-вече качествен път, защото ако ти искаш да отвориш работни места някъде при едно по-далече, ти все пак, нали, тази стока трябва да се придвижва, то като няма път къде се движи.
2: Ей, колко магистрали съм ви направил и пак сте надоволни?
0: Направил си ни.
1: Много добро като ударение.

0: Добре утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Последна възможност за най-поспаливите сред вас да спечелите 2500 евро. Играта е много кратка. Пробваме се накрая да изтеглим датата на рождения ви ден, но преди това преговаряме условията и правим първата стъпка заедно. Каним ви да се обадите на 087-850-1000, ако сте родени през месец септември.
1: Заповядайте, един прекрасен месец с страшно много празници и вашия личен такъв може да ознаменувате с 2500 евро. Желаем ви късмет.
2: Парите сме ги събрали, очаква да ги спечелите. 50 евро ще ви дадем, ако ви познаем годината или датата на раждане. Ако ги познаем и двете, 2500 ви очакват.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме кой се обаче.

0: Вижда.
1: Николинка Георгиева съм.
0: Николинка, добре дошла. През септември ли си родена?
1: Да, през септември.
0: Чудесно, теглим годината. И тя може би е...
2: Път на младите, Николинки, е 2001.
1: Прекрасно, път на младите, не. Но не и на нас.
3: Добре, нищо с датата, може да имаш успех, да си родена на 6-ти.
1: Не, за съжаление. Не, за съжаление. Аз си харесвам датата, но просто...
3: Не е тя.
0: Коя е датата?
1: 20.
0: Ами, хубав ден, можем да се чуем отново до рождения ти ден. Ще видим. Всичко добро.
1: Благодаря, всичко добро.
0: Всичко добро.
4: Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Да, тройка на разсъмване.

0: Добре утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша, събуждане, време за тишина, за което се извиняваме, но не предполагахме, че темата ще провокира толкова много вълнения и то по такъв начин. 0878-50000 е телефона, на който ви очакваме сега. Празника на София обсъждахме доколко сме адаптивни да се преместим да живеем на друго място и стигнахме до една история, която ще чуете сега.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме!
3: Позволете ми да не се представя, защото ми е заседнала малко буца в гърлото след това, което си кажа, но просто провокиран съм от темата и искам да споделя моето мнение, като ще го разгледам от две позиции. Първата позиция е историческа и втората е чисто лична.
4: Добре!
3: Да кажа първо, че се обаждам от Пловдив. Поздрави на Тодор.
4: Мерси.

0: Ще започна с историческата, лично за историческата гледна точка, и тя е, че за мен е просто не знам как се разсъждавали едно време, но това, което съм чел, е безсмислено и доброволно да се даде и да се предаде град Пловдив и да се даде на София да стане столица.
1: Да, така

0: Чет не е толкова важно. Важно е аргументите, с които бяха изтъкнати и които явно повечето хора ги възприемат. Не знам защо, но ги възприемат и само от това ги задържа да бъдат в София. Преди малко казахте за една статистика за средната работна заплата. Само че пропуснахте да кажете анекдота, как един ял фасул, другия наденица и средна зала ти яде или боб с наденица.
1: Така.
0: Искам да ви кажа, че в Пловдив в момента, в сравнение с София, е, да не кажа на 100, но на 90% едно и също откъм заплащане. Повечето хора казват, че София дава повече възможности. Да, вероятно това е така. Аз не съм живял в София, но съм живял в Гърция и в Германия. Но, след като дава повече възможности и взимат повече пари, нека да направим един разчет на парите. Къде отиват тези пари? Защото ако вие живеете в по-малък град със собствено жилище и взимате 900 евро, хипотетично казвам, а в София взимате 1200-1300 и плащате 400 или 500 за квартира, не е едно и също.
2: Да.
0: Следващото нещо. Каза, че повечето приятели са там. Вероятно е така. Но, кога имате време да ги видите тези приятели? Когато сте в задръстване...
1: А, не ми дръж сметка, кога има време, виждам ги.
0: Виждате ги, защото така ви предразполага работното време, госпожо. Но когато слушате в 5 и се приберете с тези в задръстванията, кога имате време? Кога имате?
1: Това беше шега, но всъщност и истина. Всеки свиква с динамиката там, където е и разбира се, че намира време. Така че това не е констатация, което току-що чух. Имам приятели, които са с най-различно работно време, хора, които работят изключително активно. Така че идеята е не да убеждаваме, да се убеждаваме едни други колко е ужасно решението за София и столица, а всеки да има право на избор, къде да живее, нали така?
0: Правото на избор води след себе си и последствия.
1: Разбира се.
0: Които последствия в днешно време са повече негативни, отколкото положителни.
1: Само искам да направя една кратка историческа справка заради първата от двете тъжни причини, освен приятелката. На 3 април 1879 година на въпроса защо столица, а не Пловдив, учредителното събрание в Търново, това е 3 април, не е септември, избира София за столица на новоосвободеното княжество България. Освен Пловдив, тогава знаем, се обсъждат още и Търново. Избора на София пред Пловдив се дължи на няколко географски, исторически и стратегически причини. Ерата е централно място в българските земи, в средата на Балканския полуостров. Идеята е столицата да бъде в центъра на по-голямо обединение, което да включва Мизия, Тракия и Македония. На важен кръстопът е, разбира се. А що се отнася до другата част и политическия статут на Пловдив, тогава, когато е гласувано, Пловдив не влиза в пределите на новото княжество България. Според Берлийския договор той остава в столицата на автономната област Източна Румелия, под пряката власт на султана и България просто технически няма как тогава да направи град извън своите граници, своя столица. И разбира се, София също е богато историческо наследство, не е толкова зле. Има и Марин Дринов, професор Марин Дринов и други изследователи тогава изтъкват и възможностите за голям икономически потенциал. Така че не сме откраднали столицата на Пловдив, просто тогава не е имало как.
0: Не става дума за кражба, става дума за доброволно предаване.
1: Ама Пловдив тогава не сме...
3: Не е бил в граница.
2: Тогава имаше Източна Румелия, която
1: няма как...
2: в границите на друга държава.
1: И така, добре, с приятелката относно, как са нещата?
2: Относно приятелите, аз нямам приятели, така че не ми пук.
0: Отново въпроса за приятелката. Бихте ли задали как са нещата? Разделени?
1: Да, с добри чувства или не с добри?
2: Смесени.
0: Смесени е силно казано, може би тържни от моя страна и никакви от нейна, но...
2: Възможно ли едно
1: някакво...
2: Ама едно никво разстояние да ви раздели. То е смешно.
0: Точно на това исках да наблегна, когато става дума за...
2: Пловдив, Русия е хубаво, ама...
0: Когато можеш да предложиш на отсрещния човек абсолютно същите условия, че дори по-добри...
1: Сега разбирам.
0: Момент.
1: Трябва да...
0: Момент да се доизкажа. Трябва да приключваме ли?
2: Да, защото в момента сме стишни.
0: ще бъда кратък. Когато предложиш по-добри условия,

0: и когато не ти се налага да плащаш найем, а предложиш по-добри или същите условия, наистина разстоянието...
1: Разбираме. Благодарим и хубав.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
5: Смартфон Вселена представя.
6: Пак се започва.
7: Нов телефон
6: или нов смарт-часовник.
5: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
8: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
9: Ще открия нещо ново.
10: Ще бъда по-организирана.
11: Поне ще опитам.
12: С Сиела на училище!
13: Бъдещето започва от днес!
14: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
15: Поръчката иде.
16: За няколко минути пари от нищо.
17: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
18: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
19: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоникштал, Solid Door Center, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
11: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша събуждане днес, 17 септември. И питахме какво би ви накарало да живеете в столицата на България. Културното разнообразие и по-динамичната работна среда. И сега живея, но едва издържам. Или тук съм роден и тук ще си умра. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Ага. От метрото ли?
1: Почти!
0: Добре.
1: На път за работа.
0: Добре, слушаме.
1: Така, на път за работа начин. От София съм. София си е любимия ми град. Винаги има местен, за които можеш да посетиш и да намериш нещо от старите неща, смисъл. Такова, каквото го помниш.
2: Да.
1: Много се промени напоследък. Много порасна.
0: Да.
1: Обаче, винаги можеш да откриеш нещичко.
0: Старата, а тази атмосфера, с която свързваш града, в който си е родена, къде я усещаш най-силно? Къде е останала?
1: Може би най-силно я усещам в около училището, което съм учила, основното училище.
0: Така.
2: Да.
1: Може би там е най-непроменено за сега. Mm-hmm.
0: Къде се намирате?
1: Връдното.
0: Добре.
2: А кое ти е най-любимото Връдното. Място? Където винаги можеш да отиш, така и да си почувстваш нещо хубаво. Или да се спомниш нещо.
1: Парк. В Северен парк.
0: Северен Супер. Парк.
1: Там съм. Да, там съм отраснала, там е минали са повечето от годините. Там си изгледам децата, сега внучите.
0: Има ли някаква, имало ли е периоди, в които се е налагало да обмислиш преместване на друго място?
1: О, не бих могла да издържа. Съм родена в динамичния град и всичко е динамика.
0: Еми ето в Лондон Дилахан също е динамично.
2: Да бе, може да ти е писнало.
0: Да.
1: Е, ама не е България.
0: Да, вярно е. Съвсем различно.
1: Не е България.
0: Ясно. Много, много благодарим.
1: Ходила съм за месеци.
0: Да.
1: Ходила съм за месеци някъде, но не е моето.
2: Не е същото, да.
0: Ами да ти пожелаем хубави есенни дни, възможно за разходки още днес за празника и понеже спомена не само деца, но и внуци, да имаш времето да им покажеш през твоите очи града, както го усещаш.
1: О, старая се наистина.
2: Супер.
1: Старая се само му. Живи и здрави всички и така. Чао, чао. Нека ти намери хубаво местенце.
0: Хубаво, браво за паркиране. Хубав ден, чао.
1: Да, чао, чао.
2: Чао.
0: Това е Витоша.
3: Студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Високите цени на горивата могат да окажат допълнителен натиск върху инфлацията и да се прехвърлят върху цените на стоките и услугите. Темата пред нова коментираха президента на КНСБ Пламен Димитров и изпълнителния директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов. Според Пламен Димитров, държавата трябва да предприеме целенасочени мерки, които да ограничат ефекта от поскъпването на горивата, без да стимулират допълнително тяхното потребление. Това, което ни е нужно, е да гледаме напред. Аз смятам, че трябва да започнем от публичния транспорт, заяви Димитров. По думите му, директната подкрепа за градския, междуградски и железопътния транспорт би могла да ограничи натиска върху цените, при условие, че транспортните

0: услуги не поскъпват. Добрин Иванов изрази скептицизъм към мерките, насочени към стимулиране на потреблението на горива. Според него допълнителното търсене може да има ограничен ефект върху цените, когато причината за поскъпването е свързана с международното предлагане на нефт. Той посочи, че според предварителните данни на Националния статистически институт, инфлацията през август прямо същия месец на предходната година е 5,1%, а месечната инфлация е 0,6% при 0,8% през юли. На фона на поскъпването на петрола и енергийните ресурси, страната се очаква нов пакет от мерки за овладяване на икономическата ситуация. Нашият анализ до момента е, че правителството е изключително пасивно в тази ситуация, коментира народния представител от Продължаваме промяната Богдан Богданов по нова. Според Богданов, индикациите на световните пазари показват задълбочаващ се дефицит на дизелово гориво и керосин, който не е от вчера. Като основни фактори той посочи конфликта в Иран, започнал през февруари, и решението на Саудитска Арабия да преустанови износа към Европа. Очакваме, че цените могат да стигнат и до 2,50 евро на литър, прогнозира народния представител. Бившият министър на икономиката подчерта, че е изключително важно да се приложи таргетиран пакет от мерки към най-засегнатите групи. Безжизнените тела на мъж и жена с ножове до тях са открити в дома им в столичен квартал Бояна, съобщиха от СДВР. Сигналът е подаден сряда вечерта. И двамата са били на 61 години. Няма данни за външна намеса и проникване в жилището. Няма информации за семейно насилие. Води се до съдебно производство. Първа реакция на американския президент Доналд Тръмп на започналото сближаване между Канада и Европейския съюз. Тръмп отхвърли като смешна перспективата Канада да стане първи асоцииран член на Европейския съюз. Той заплаши, че ще наложи високи мита върху Европа или ще ограничи търговията, ако счете подобен ход за враждебен акт. Коментарите му дойдоха след като председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че иска да отвори вратата за Канада да стане първи асоцииран член на Европейския съюз. Мисля, че е смешно. Канада е ужасен търговски партньор. Ако Европа го направи с добри намерения, няма проблем. Ако е с лоши намерения, ще наложим много тежки мита на Европа, каза Тръмп. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Барселона разгроми Расинг Сантандер на свой терен със 7 на 2 в двубой от 8-я кръг в Примера Дивизион. Шампионите спечелиха всичките си за 7 мача през сезона до момента, като 6 от тях са в първенството на Испания. Това е нов клубен рекорд за синьо-червените. С хетрик се отличи Рафиня, включително и 2 гола от Дуспи, а Барселона водеше с 4 на 1 след края на първото полувреме. Барселона има пълен актив от 18 точки на първото място в класирането и е на 3 пред Реал Мадрид. Сантандер заема 10 позиция с 7 точки до момента. Двобоя между Леванта и Атлетик Билбао беше отложен заради наводнен терен, като все още не е определена нова дата за провеждането. Атлетико Мадрид се наложи при домакинството си на Осасуна с 4 на 0 в двобоя от 6-я кръг на испанския футболен шампионат. Втория си пореден успех, Атлетико натрупа 13 точки на трета позиция във временното класиране. Мадричани остават само на една загуба в последните си 14 мача срещу Осасуна, който допусна трето поредно поражение и се намира на 13-то място.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е слънчево, духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
3: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: А още един от работните дни от тази седмица, всъщност той започна отдавна за повечето от вас и от нас. Хубаво, продължаваме го нататък във времето до 2:01 след 10 Шакира и Бърнабой в Дай Дай.

и Ариана Гранде тук, но и Лейди Гага. Тя пък е поредната в съдебен спор с едни, които я подхванаха миналата година, въобразявайки си, че кръщавайки тя последния си албум Mayhem, всъщност е посегнала на тяхната марка. Това е всъщност една малка компания за сърфбордове. Заведоха дело срещу звездата миналата година, твърдейки, че хората, които видят името на албуми, ще си помислят, че то по някакъв начин е одобрено от сърф компанията. Делото беше отхвърлено миналия месец от федералния съдия, който заяви, че такова объркване не е вероятно. Всъщност, от тук нататък Леди Гага иска да си прибере и немалкото пари за съдебни разходи, които надхвърлят $230 000, защото това дело, както казва нейният адвокат, никога не е било легитимно, а по-скоро неправомерен опит да се възползват от славата и популярността на Леди Гага. Не бива на разни хора да им се позволява да използват федерални съдилища, за да започват PR-трикове, маскирани като дело срещу известен изпълнител, нито пък да се допуска използването на механизма на съдебни дела като средство за постигане на споразумение. Когато миналата година заведоха дело от въпросната сърф компания срещу Гага, собствениците я обвиниха в явно пренебрегване на търговската им марка, твърдейки дори, че стилизираното червено лого Mayhem е подобно на тяхното, само че, да, не се получи по никакъв начин, а сега ще си прибере певицата обратно и разходите за съдебните разправи. Еми, случва се, хората се пробват да изкарат някой лев от известните Skyway Whitney Houston, Higher Love.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Lidl. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Lidl Plus. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Lidl. Заслужава си.
4: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
5: От Вратница БГ.
4: За входната врата най-важна е сигурността.
5: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
4: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
5: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати. От Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Скъпи, имам друг.
9: Какво?
8: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
9: Моля?
8: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
10: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
14: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
15: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

За да види гитари One Republic, I Don't Wanna Wait. Какво да чакат повече? Те, да, едва му дочакаха. Техния баща си замине и всъщност окончателно прекъснаха връзката помежду си. Става дума за дъщерите на покойния Ози Осборн. Кели разказва за разрива с сестра си Ейми, с която отдавна не поддържат между другото отношение, тъй като според нея тя никога няма да я приеме такава каквато е. Аз така и не знам явно историята, какво имат да делят двете, защото нищо не им е липсвало през годините. А 41-годишната телевизионна звезда потвърди още през 2001, че отдавна е прекъснала отношения с две години по-голямата си сестра заради несъвместимост на характерите, а сега Кели Осборн споделя, че окончателно е изключила Ейми от живота си, твърдейки, че сестра и никога не е приемала истински нея или брат им Джак и дори смята, че се срамува от семейството. А разговора е протекал с Пол Брънсън в подкаста му We Need to Talk, където тя допълни: уважавам я, приемам я, но ние сме различни и това е нормално. Ако не приемеш хората такива каквито са, такава каквато съм аз, а постоянно се опитваш да ме променяш, говориш ужасни неща за мен и сякаш се чувстваш най-добре, когато при мен нещата не вървят, окей, тогава какво да правиш в моя живот? Тук има и други разни обяснения какво се случват, но да, всъщност въпросната Ейми, това е най-голямото дете на Шаран и покойния рокаджия Ози, реши да не участва в тяхното реалити шоу, ако го помните. Предаването вървеше по MTV. Семейство Осборн стартира през 2002 и донесе световна слава на останалите по-малки в семейството. Кели и Джак, Ейми остана в сянка, отказвайки да бъде въвлечена в света на реалити телевизията. Явно после съжалявала за това. А решението да не участва в семейство Осборн, по това време обяснява тя: все още се опитвах да разбера коя съм насред хаоса на семейния живот, така че защо бих искала това да се показва по телевизията? Исках да защитя себе си, а също и родителите, моите брат и сестра, но те бяха много млади и лесно податливи на чуждо влияние, така че се пуснаха по, да, по този ръб. Ами, добре, не знам. Може би има тип път назад, но едва ли, когато веднъж нещо се щупи, се лепи много трудно.

0: Да, тематиката на лятото и при Поли Генов спомени, между другото, то мина и под ритмите Гордо и Рейнир Зоневелт. Ето ги.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Стейн Импала и Джейн, Дракула, да, само музикален дует, новия в света на популярните се казва Дакота Джонсън, имаше Инган Келли, забелязани заедно в Нью-Йорк. Той доскоро имаше вземане-даване с една друга от киното. Явно задължително му е да са актриси, иначе не се получават нещата. А снимки публикувани в клюкарския сайт TMZ и двамата са от черен автомобил слезли и влезли в апартамент, който се поддържа от Тейлор Суифт. Много интересно. Добре, през уикенда и актрисата и певеца са били засечени на различни места в голям

0: Келиама и тя дълго го търпя. И тази няма да трае дълго. Пеги Гу, Сайра Стар тук след малко в Woman.
1: Революция на цените в Емаг. Влез в приложението и откри хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Zografa.com.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Матраци Блян.
8: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
7: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
8: Матраци Блян.
7: За да се събуждате с усмивка.
9: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
10: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
12: Консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
13: През септември попитай: Хей, Лили, как да освежа дома си? И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
14: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
15: Къде, къде?
14: Е как къде? StoreBG.
16: Обратно към музиката.
17: Витуша, следвай музиката.

0: Новините.
1: България ще бъде домакин на срещата на върха, посветена на свързаността между Европа, Централна Азия и Близкия изток. Това заяви премиера Румен Радев. По думите му, председателя на Европейската комисия обявила инициативата за междуконтинентална свързаност и посочила България като домакин на бъдещия форум, с който ще започне изпълнението на инициативата. Радев отхвърли твърденията, че външната политика на правителството може да остави страната без политическа тежест и съюзници. България нито е в периферията, нито в изолация. България в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивостта на Европа, не като наблюдател, а като държава, която генерира решения със стратегическа стойност за бъдещето на Европа, заяви премиера. По думите му, факта, че България е сред страните, изрично посочени в доклада на председателя на Европейската комисия, е знак за ролята на страната в европейската политика. Софийската градска прокуратура продължава разследването на обстоятелствата, свързани с финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация, стопанисваща хижа Петрохан. Продължава активното събиране и проверка на доказателства по досъдебното производство, включително относно движението и произхода на парични средства, както и относно придобито с тях имущество. В хода на разследването са установени данни за придобиването на моторни превозни средства, като произходът на средствата, използвани за тяхното закупуване, се изяснява. По указание на наблюдаващия прокурор са предприети действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от страна на НАП за установяване на произхода на финансовите ресурси, с които са купени моторните превозни средства. Понастоящем върху тях са наложени предварителни обезпечителни мерки. Речта на Урсула фон дер Лайен постави фокус върху два основни акцента. Мащабната инвестиция от 12 милиарда

0: евро за средния коридор и изненадващото предложение Канада да стане първи асоцииран член на Европейския съюз. Това е един съвсем нов тип геополитически блок, коментира пред Нова журналистите от клуб Z Веселин Желев. Своя анализ с Желев посочи, че в договора за Европейския съюз няма понятие асоциирано членство, тъй като член 49 разглежда единствено пълноправното присъединяване. До момента практиката на съюза познава три типа интеграция. Европейското икономическо пространство, в което участват държави като Норвегия, споразуменията за асоцииране с бъдещи членки като Украина и Молдова и секторните споразумения, каквито Европейския съюз има с Великобритания и Швейцария. По думите му, новата формула с Канада те първа ще се изпълва със съдържание. Франция удължава срока на целевите субсидии за горивата. Мярката ще е в сила до края на годината и засяга най-уязвимите сектори. Най-голяма помощ ще получат рибарите. При тях субсидията скача от 25 на 35 евроцента за литър. За строителните компании помощта е 20 цента, за земеделците 15. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в следващия офис брейк час тук с новото на Моранда и за старта Мискали. Халелуя!

Queens, тя беше и ще си остане завинаги кралицата, но не на жиците, на кантри музиката. И изненадващата причина, едно от най-известните творения на науката, да бъде кръстена именно на Доли Партън. Това си припомнят хората 30-ти години след самото събитие. Тогава в Шотландия се роди овца, която завинаги промени представите за възможностите на науката. Защо беше кръстена именно Доли и каква е необичайната история, стояща за този избор? 5 юли 1996, тогава в Института Рослин, край Единбург, се появява първия бозайник, успешно клониран от клетка на възрастен организъм. Иначе въпросната овчица има далеч по-скучното лабораторно обозначение 6LL3, но учените, които работят по създаването, решават да й дадат по-запомнящо се име. Пък как се стига до идеята да бъде кръстена Доли? Всъщност това е препратка към пищната прочута фигура на Доли Партън, тъй като решаващата клетка за клонирането на въпросната овца била взета именно от млечна железа. Да, интересен хумор. Така световно известната кънтри певица и клонираната овца се оказват свързани по начин, който е много очевиден, но едва ли някой би очаквал да е точно това. Националният музей на Шотландия в Единбург, където днес е изложена препарираната Доли, всъщност потвърждава тази история. А иначе, живота на самата овчица в много отношения е далеч по-обикновен от този на прословутата си кръстница, хайде така да кажем. Тя остава в Института Рослин, където се размножава по естествен път. Тук даже знаем името на планинския овен Дейвид и става майка в последствие на 6 агнета. След като Доли си отива по своя естествен път, тялото е дарено на Националния музей на Шотландия, където и до днес е един от най-популярните експонати. Има достатъчно клипчета от там. Да, все още се върти стъпила на осветена платформа и малко сено отдолу. Екзотик. Мистер Проп сега в Waves.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Ежедневно мускулите и стабите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, стабите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.

0: себе.
1: OnClinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
4: Поръчката иде.
5: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отравите себе си.
6: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
7: Такси?
5: Ох!
8: Химакс Фарма представя.
7: Има дни, в които болката те спомена.

0: дохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
1: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
0: С Кеталго е по-добре.
1: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Витуша. Топ 20.
6: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
7: И най-излучваните хитове.
5: Витуша. Топ 20.
6: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
7: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
6: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
5: Витуша. Топ 20.

Going with the Lights, повече светлина, отколкото може би ни е необходима, насочена към декултето, впечатляващо на Никол Кидман. История тук в Office Break след малко и новия сингъл на Дара Екимова.

от Дат и да, отиваме там, на където се насочихме преди малко. Всъщност, прекаленото взиране в да, тази персона е съвсем нормално, тъй като след дълги години брак Никол Кидман всъщност се ориентира към какво? Ами към нов мъж най-вероятно, и австралийката показа впечатляващо декулте по време на прес-турнето за новия си филм

0: С Сандра Бълък, приложна магия 2, свикнала да предизвиква слухове, че се е подлагала на различни процедури с привидно неостаряващата си визия. Между другото, именно такава отново накара феновете на актрисата да се запитат дали е имало някаква игра с ножа, докато промонтира новия филм. Да, от години е преследвана тя от слухове за операция и наддаване на обеми, демонстрирайки забележително пишна визия в рокля с дълбокото деколте. Драматичната дреха, ако мога така да я нарека, има сложно дантелено деколте, което подчертава между другото какво се случва в тази област на Никол Кидман, допълвайки бляскавата визия с подходящо черно колие и ефектни обици. Привличащата вниманието визия веднага предизвика и вълна от спекулации. Дали това може да е резултат от козметична интервенция? Тук мнение даде пластичния хирург от Беверли Хилс, Кат Бегович, която ексклузивно заяви пред Daily Mail, че последните снимки показват, че Никол Кидман най-вероятно в действителност се е подлагала на такава процедура, отбелязвайки, че има по-дефиниран деколте и пълнота в бюста, което подсказва, че може би има импланти и с даже така набитото хирургическо око може да ви каже колко кубика има там. Но да оставим тези предположения на страни. В миналото Никол Кидман е признавала, че е пробвала ботокс, но каза, че в крайна сметка е спряла с тези процедури, след като е била недоволна от резултатите. Освен това, тя никога не е потвърждавала или отричала, че е имало намеса и по други места. Мнозина се чудят дали тази подобрена нова версия на актрисата има общо с новия етап в живота и който започна след раздялата с Кий Търбън. Но очевидно може има някой на хоризонта и за там се изискват повече кубици от кръста нагоре. С Теди Суимсток след малко в Мистер Ноу Идол.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Lady Gaga's Poker Face, да, зад загадката на лицето се крие много амбиция и талант уж, макар че някои като чуят името Ким Кардашиан и настръхват, но чакайте да не бързаме да я съдим. А какво се случва, когато група амбициозни адвокатки по бракоразводни дела решат, че повече няма да играят по чужди правила? Отговорът е: всичко е позволено, както е името на нов сериал, който събира на едно място високите залози на съдебната зала, тайните на богатите и известните и достатъчно лични драми. Историята следи екип от адвокатки, които напускат номинирана от мъже престижна кантора, за да отворят собствена практика. Безстрашни, интелигентни и амбициозни, но зад професионалната увереност всяка от тях носи и своите слабости, тайни и лични битки. Новата им кантора бързо става място, където залогът е висок, клиентите са готови на почти всичко и тук разводът далеч не е просто раздяла между двама души, може да се превърне в истинска междуличностна война, в която всяка тайна е оръжие, а грешната стъпка може да струва милиони. А и докато тези професионалистки се опитват да изградят собствената си империя, отношенията им помежду им също се оказват една доста сложна игра, но когато има повече жени на едно място, винаги се случват така. Всичко е позволено, е всъщност един сбор от доста впечатляващ актьорски състав, който сам по себе си е достатъчна причина сериала да бъде интересен за гледане. Ким Кардашиан я споменахме, но тук, разбира се, трябва да добавим Наоми Уотс, Теяна Тейлор, Матио Носка, Сара Полсън. И най-важното, легендата Глен Клоуз. Особено любопитно е присъствието на реалити звездата Ким Кардашиан, която вече има опит в телевизионни продукции, но тук отново влиза в свят, който, между другото, изобщо не е чужд, този на правото, защото тя има опит в това, присъединява се към други големи имена в телевизията, обещавайки тази комбинация от силни женски образи и напрежение и драматични обрати да бъде нещо, което си заслужава да видите, и в крайна сметка дори реалити звезди от нейния ранг получават право на амнистия някакво така по-интересно и коректно актьорско участие и включване. Да, тя го може и това, може и да пее, но вече става дума за Ариана Гранде, тук след малко в Hey There I Made You Love Me.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
7: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
8: От Вратница БГ.
7: За входната врата най-важна е сигурността.
8: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
7: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
8: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в

0: света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: И нали знаеш? В Tor.bg ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Tor.bg.
2: Къде?
1: Е как къде? Tor.bg.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.

0: Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: αυτοκινήτου να Radio Vitosa. Новините.
1: Съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев отговори на криминалния психолог Росен Йорданов във връзка с твърдението му, че Ивайло Калушев е одобрявал списък с имена на хора, които да ръководят партията още преди създаването. И Мирчев коментира темата пред журналисти в парламента, след като по-рано тази сутрин Росен Йорданов, който е част от екипа, работил по експертизата по случая Петрохано Колчица, разказа подробности по темата в ефира на БНТ. Партия Да България в основата си, освен от Христо Иванов, е създадена от протестна мрежа и други българи, заяви Мирчев. Той посочи, че е чул казаното от Йорданов за свидетел, според когото името му е фигурирало в списък още преди създаването на партията. По думите му става въпрос за инициативния комитет на Да България, при сформирането на който селекцията на хората е била направена от Христо Иванов, Антуанета Цонева и самия Мирчев. Тези трима души направиха селекцията и кой да бъде поканен в инициативния комитет. Те са на Google Sheets в личния ми лаптоп, каза Мирчев. Всякакви разговори за това как някой бил изпратил имена, как някой ги виждал, пък в някакъв Мексико ги бил одобрявал. По същия начин някой може да направи вудо кукла и да забива нещо в нея. Не носим отговорност за това, обаче, заяви Мирчев. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви, че държави като Австралия и Нова Зеландия могат да последват Канада и да станат асоциирани членове на Европейския съюз, тъй като близки до Европейския съюз държави търсят по-тесни връзки с блока. В ексклузивно интервю за Europe Today, дадено преди речта на канадския премиер Марк Карни, Мецола определи предложения статут като трета възможност между пълноправно членство в Европейския съюз и статута на страна кандидат. Има държави, с които искаме да задълбочим отношенията си. Не се съмнявам, че това ще включва и други държави и че други ще почукат на вратата ни. В такива времена на несигурност е важно да имаш приятели, каза Мецола. Европейския съюз вече има търговски споразумения с две държави, което може да послужи като основа за по-тясно сътрудничество. Подобни отношения са предложени и на Канада, която подписа всеобхватно търговско споразумение с Европейския съюз през 2016 година. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш остро разкритикува настоящия световен ред, заявявайки, че могъщи държави, които нарушават международното право, продължават да бъдат членове на Съвета за сигурност на ООН, което блокира работата му, съобщава India Today. Той заяви, че реформата на 15-членния съвет за сигурност

0: трябва да бъде абсолютен приоритет и призова многостранните институции да отразяват днешния свят, а не разпределението на силите от преди десетилетия. В навечерието на започващата следващата седмица среща на високо равнище на 81-та сесия на Общото събрание на ООН, Гутериш призова и за преразпределение на властта. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Манчестър Юнайтед пропиля повреднина от 2 гола и отпадна от турнира за купата на лигата в Англия след поражение с 2 на 3 у дома срещу Брайтън на напрежението върху менеджера на червените дяволи. Майкъл Карик се увеличи още в самото начало на новия сезон. Юнайтед се завърна пред своята публика на Олд Трафорд броени дни след загубата с 0 на 1 срещу игралия с намален състав Манчестър Сити, правейки силен старт срещу чайките. В 8-та минута младият Чи Лейси даде аванс за домакините с шут от наказателното поле по-малко от 120 секунди. След това бившият английски национал Мейсън Маунт с добавка покачи на 2 на 0. В допълнителното време на първата част отбора от Южния град намали изоставянето си с гол отблизо на Харалампус Костулас. Паскал Грос изравни 65-та минута след сериозна неточност защитата на домакините. Максим Де Кайпер също от близка дистанция осигури пълния обрат в полза на гостуващия отбор само 4 минути по-късно. Тами Ейбрахам се разписа на 2 пъти в първия си мач като титуляр за Астън при успеха с 3 на 1 срещу новака в елита Ковантри. В четвъртия кръг отбора от Бирмингам ще играе срещу Борнемут.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е слънчево, духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Започна ремонт на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. Дейности се извършват по селскостопанския надлез при 109-я километър на магистралата и на моста над река Каламица при 110-я километър в платното в посока Капитан Андреево. За реализацията на строителните работи поетапно се ограничава движението на автомобили в активната изпреварващата лента в платното към границата, като трафикът преминава в свободната лента.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Влизаме във втората половина на Office Break, къде сме ден четвъртък, лошо няма. Хюги или Ултра на те първи тук след... Да, след кое? Ми аз не знам след кое, но със сигурност му. To the sun.

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, не е просто усещане, а твърдение от хилядолетия, че всички пътища водят към Рим, така казва старата поговорка, която се отнася до разцвета на империята в античността. Сега обаче датски учени опровергават тази поговорка с подробно картографиране на древните пътища и едно ново проучване показва пътната мрежа с обща дължина от 300 000 км. Добре, римляните са били много добри строители и не само на пътища. А те датират, последно за пътищата става дума, от 753 година преди новата ера, когато Рим е основан като царство, до 476, когато империята се разпада. Естествено, това е бил най-доминиращия град в Римската империя. Но той не е градът, който е заемал най-централно място в пътната мрежа, поне така показват данните. Международен екип от изследователи е анализирал структурите на ландшафта в огромната пътна мрежа и е направил симулации на това как пътищата са били разположени един спрямо друг по това време. Всъщност именно провинциални различни градове, а не Рим, са най-централно разположените в империята, така че твърдението, че всички пътища водят към Рим е само символично. Вместо това поговорката би трябвало да бъде всички пътища водят към Рим и към всякакви други места. Том Бругманс е и човекът, стоящ зад изследването, което миналата година откри 100 000 нови километра пътища в пътната мрежа на империята и представи най-голямата досега цифрова карта на Римската империя. А новото картографиране на пътната мрежа опровергава и други представи за древните римски пътища. Според историческите разкази и съвременните проучвания, те са били много прави и построени от специални материали, но това всъщност не е така. Някои пътища са били прави, но това далеч не важи за всички. Това, което определя формата на пътищата, е именно теренът, а не че навсякъде може да мине прав. Ние знаем това. Дори римляните не са могли да направят такива

0: кива през планина, така че там, където е имало хълмове и планини за преодоляване, естествено, пътищата са се строили някакси около тях и с много завои, затова много от пътищата са толкова криволичещи, колкото и навсякъде другаде. Пътната мрежа е била от жизнено важно значение за комуникацията, така както в миналото, в момента по същия начин. А Римската империя е била с размерите на континент, хората тогава не са имали никаква безжична връзка помежду си и затова е трябвало да се намери начин за контрол и комуникация в цялата империя. И тук, разбира се, пътищата са имали много, много ключова роля.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Lidl. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Lidl Plus. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия папия за 6,13 евро. Lidl. Заслужава си.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
7: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
8: Бизнес таксита.
7: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
9: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
10: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
11: Ще открия нещо ново.
12: Ще бъда по-организирана.
13: Поне ще опитам.
14: С Сиела на училище!
15: Бъдещето започва от днес!
16: Матраци Блян.
17: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
16: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
17: Матраци Блян.
16: За да се събуждате с усмивка.
18: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
19: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
20: Седмица на Kinder и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Kinder и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

клипа и Da Baby в Lady Dating. Малко над повърхността на Марс с нови детайлни снимки от там. Тук след малко Спитбол и Кристина Агилера веднага. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Spring Your Love, се мъдон и Sabrina Carpenter и нещо с по-сложно име, което в момента обикаля по Марс и прави снимки, по-скоро най-детайлните кадри до момента на необичайни структури в кратера Гейл. А фотографските данни разкриват нови доказателства за активността на подпочвени води при оформянето на повърхността на червената планета. Установено е, че наличието на течна вода в тази зона в период значително по-късен от досега приемане я разширява прозореца за възможното съществуване на някакъв древен живот на съседната планета. При заснемане от орбитални апарати тези неща наподобяват обширни мрежи, но от позицията на марсохода на терен се разпознават като поредица от ниски каменни хребети и кухини. Направени са чрез система от камери при изкачването на марсохода по склоновете на планината Шарп, а тези геоложки форми се издигат на височина между 1 и 2 метра и пресичат ландшафта в продължение на километри. Ето това показват новите неща. Тина Сигър от научния екип, ръководещ изследването, обяснява хидроложкия контекст на откритието. Наличието толкова високо в планината на подобни неща показва, че подпочвените води са достигали значително равнище. Анализите на събраните данни продължават и с изследване на хронологията, обхвата и продължителността на тези цикли на Марс, както и на въпроса дали средата някога реално е поддържала някаква микробиология, ако е имало налична вода. Въпроси, въпроси. Сина и Рихеп тук след секунди в I'll Be Waiting.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Ok, сега в Animal, по-малко от, да, даже 14 минути до 1 и вървим към предпоследния, мисля си, че знаеш кръг за тази седмица. Добре, ще го играем след новините в 1 с сигурност да наминат тук скоро. Имат работа няколко човека, Ели Голдинг, Физи Лавър и това намира твоето секси аз.
1: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
2: За няколко минути пари от нищо.
3: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
4: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
5: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
6: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
5: И няма влага, казваш.
6: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
7: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
5: От Мотул.
7: А филтри?
5: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
7: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде?

над 25 милиарда слушания, идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team, A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.

0: Πρωινό. Новините.
1: Демократична България обяви, че стратегически обекти за националната сигурност формално се водят собственост на сламени хора, чужди граждани от Шри-Ланка, Белиз, Кипър и други държави, докато реалните собственици остават неизвестни. Съпредседателят на Да България Божидар Божанов заяви, че ДАНС години наред не предприема действия по установяване на действителните собственици на ключови дружества, включително ТЕЦ-ове, които имат значение за националната сигурност. Формацията внася законопроект, който ще задължи ДАНС да идентифицира реалните собственици на такива обекти. Според Божанов, част от тях са практически собственост на Христо Ковачки, когато той определи като олигарх и представител на, цитирам, завладяната държава. Румъния въвежда американска система за борба с дронове в 4 ключови пристанища заради зачестилите инциденти с въздушни и морски дронове, свързани с войната в Украйна. Системата се внедрява съвместно с военно-морските сили на САЩ и ще защитава критичната инфраструктура по Черно море и Дунав. Първото оборудване вече се тества в пристанище Констанца и трябва да влезе в експлоатация до края на месец октомври. Същата технология ще бъде инсталирана и в пристанищата Мангалия, Браила и Тулча. Системата може да засича и проследява дронове и други заплахи във въздуха и водната повърхност, като има обхват от 10 км, позволяващ наблюдение на широк район в цивилната и военната зона. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи въвеждане на строги ограничения за достъпа на деца до социални мрежи. Идеята е деца под 13 години изобщо да нямат достъп, а за възрастовата група 13-15 години да бъдат въведени допълнителни ограничения. Предложението включва и нови задължения за социалните платформи, видеоплатформи, онлайн игри и чат-ботове с изкуствен интелект, когато предоставят услуги на лица под 18 години. Мерките ще засегнат големи платформи като YouTube, Facebook и Instagram. Инициативата идва на фона на нарастващите глобални опасения за влиянието на онлайн средата върху здравето и безопасността на децата. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие. През деня ще бъде предимно слънчево, с максимални температури между 23 и 26 градуса. Температура на морската вода 23-24 градуса. В планините ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен източен вятър.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Скоро играем и в предпоследния, мисли си, че знаеш кръг за тази седмица. Добре, едно по едно с DJ Гожа за старт. Ето го в Мичико.

0: Nick Levins, Am I Wrong, няма грешка, това е мисля си, че знаеш. И предпоследен кръг за тази седмица. И сега сте вие на 0878 50 000. Разправиите между клиенти и търговци и се оказва, че датира от древността. И хубаво е, че да, първия вид писмо клинописа носи дори доказателства за това, че разправиите между клиенти и недобросъвестни търговци, както се казва, изобщо не от вчера. Може да проверите в книгата на рекордите на Гинес, защото там няма как да бъде подобрен този рекорд, ако не се намери някакво по-старо доказателство, но търсим от коя година датира най-старото писмено оплакване от клиент към недобросъвестен търговец в човешката история. 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си.

0: 14 до 20 септември в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Лидъл Плюс. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Зографа.com.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Революция на цените в Емарк. Влез в приложението и откри хиляди оферти, като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
7: Такси? Ох!
8: Химакс Фарма представя.
7: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано и понякога може да продължи цял ден.
9: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
7: Ах, с Кеталго е по-добре.
9: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
10: Скъпи, имам друг.
11: Какво?
10: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
11: Моля?
10: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
11: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Алекс Уорън в Ordinary и мисли си, че знаеш кръг четвърти за тази седмица. Нищо обикновено няма и в него, защото винаги се въртим около странни неща, включително и днес на 0878 50 000. В търсенето на най-старото писмено оплакване от клиент към търговец в историята. Дълго са се карали, обаче кога се е случило това, къде е? И за какво като стока е спора, когато отговорите на въпроса, ще стане ясно едно по едно всичко.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: BBRX и Faithless New Religion, 19 минути до 2, още 5-6 за игра на 0878-50-1000 в предпоследния мисли си, че знаеш кръг за тази седмица. Все още имате време да играете с Пеги Гоя и Растарт след малко в Woman.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканирай своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
8: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
9: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан.

0: също. Озон. Поръчката иде.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl заслужава си.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Midnight the Game 3 Scotch 1979 и добре, 9 минутки оставащи до 2. Какви свършихме в предпоследния за седмицата? Мисли си, че знаеш кръг, завъртайки се около най-старата разправия между клиент и търговец, запечатана от клиновидно писмо и една плочка, която наистина датира от доста време, от 1750 година преди новата ера. Според превода, направен от Британския музей, където плочката и до ден днешен се съхранява, доста са подписали хората, разправията е дълга, но кой с кого се разправя и за каква стока, крайна сметка трябваше да бъде ваша задача да кажете в днешния мисли си, че знаеш кръг.
1: Най-старото оплакване от клиент към търговец е от около близо 3800 години, 1750 преди новата ера, записано с клинописно писмо върху глиняна плочка, град Тур, днешен Ирак, древна Месопотамия. Купувач на имена ни изпраща това гневно писмо до търговеца на мед Ея Насир. Него се оплаква от некачествена доставка на мед с ниско и лошо качество. Той е платил за стоката, но е получил несъответстващ продукт за замяна.
0: Накратко, историята се отнася до плочки от метала мед. Явно този човек е търгувал с тях, но нито стоката му била читава, нито се отнасял коректно към своите клиенти, защото най-забавната част от цялата тази работа е въпросния Еа Насир. Казват, че археолозите, когато са разкопали къщата на самия търговец, цялата е била пълна с такива плочки с оплаквания от десетки други измамени клиенти, така че той се е превърнал в нещо, включително и в съвремието, като символ на най-лошия бизнесмен в човешката история, но хубавото е, че нещата водят назад във времето като доказателство за това, че споровете между клиенти и търговци не са от вчера.
1: С право са се търсили, нали, правата, когато купуват нещо да бъде качествено. Хората още от древността.
0: А има подробен превод, направен в Великобритания на цялата разправия, но няма сега да занимаваме публиката с това, защото е дълго и широко. Плочката е голяма, писали са много.

0: Sam Smith in Harmony, Dancing with Strangers, стана 2 и след новините с Витоша Шон Ер.
1: Студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Правителството определи линията на бедност за 2027 година на 443 евро, което е увеличение с 33 евро спрямо сегашните 410. По-високият праг автоматично ще повиши редица социални плащания, включително месечните помощи за около 69 000 души, подкрепата за хора с увреждания, целевата помощ за отопление, средствата за превенция и реинтеграция на деца, както и помощите за роднини, близки и приемни семейства, ще бъдат увеличени и средствата за младежи между 18 и 21 години, напускащи резидентна грижа, както и определени помощи за безработица. За всички промени са предвидени допълнителни 93 милиона евро. България ще бъде домакин на междуконтинентална среща на върха за свързаността между Европа, Централна Азия и Близкия изток, обявена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн. Това съобщи премиерата Румен Радев на заседанието на Министерския съвет.
3: Определени нашински среди непрекъснато внушават, че външната политика на нашето правителство ще остави България в периферията на Европа, без политическа тежест и без съюзници. Вчера видяхме обратното. България нито е в периферията, нито е в изолация. Напротив, България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа.
2: Поред него предстоящият форум може да доведе до значително финансиране и показва ролята на страната в европейските процеси. Темата за цените на горивата остава водеща. Втори ден в парламента опозиционните партии представиха свои предложения за мерки и обвиниха управляващите в закъсняла реакция. В сряда премиерът Румен Радев заяви, че правителството скоро ще представи собствен пакет от мерки, а днес формациите извън управлението започнаха да обявяват алтернативни идеи. Паралелно с това Продължаваме промяната и Демократична България внесоха законодателни инициативи. Демократична България предлага закон за разсекретяване на реалните собственици на стратегически обекти, а Продължаваме промяната подготвя проект, който да задължи президентската институция да публикува решенията за помилване в Държавен вестник. Започна съвещанието на ръководството на Министерството на вътрешните работи. На него трябва да се определят задачите за предстоящите президентски избори. В срещата са поканени премиерът Румен Радев, изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова. В съвещанието участват и министъра на МВР Иван Демерджиев, както и шефа на ДАНС. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
4: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
2: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие. През деня ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 23 и 26 градуса. Температура на морската вода 23-24 градуса. В планините ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен източен вятър.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша. Витоша! Витоша!
5: 4 минути след 14-те. Здравейте, аз съм Стоян, това е старта на Витоша On Air. И така, във времето до 5 оставаме заедно, след което Гери ме гони, идва тя, но до тогава си имаме 3 часа, в които си слушаме музики. Е така, следобедно си релаксираме и се забавляваме. Шакира, Бърнабой, Дай-Дай. Това в началото на Витоша On Air днес.

Сабрина Карпентър и нейното еспресо в ефира на Радио Витуша. Спайдърмен има нов повод да празнува. Е, хорей, чирс и така нададък, защото Brand New Day с Том Холанд официално се превърна в най-касовия филм в историята на северноамериканския бокс офис, като свали от върха Междузвездни войни и Силата се пробужда. Само за 47 дни по кината продукцията е натрупала 936.773 милиона долара в Северна Америка и така подобрява рекорд от 936.66 милиона, на който Силата се пробужда държеше повече от десетилетие след премиерата си през 2015 година. Постижението е още по-впечатляващо на световно ниво, защото Brand New Day вече е събрал близо 2 милиарда и половина, което го нарежда на трето място сред най-касовите филми в историята. Ever, разбираш ли. Пред него стават единствено Аватар и Отмъстителите краят. Толкова съм плакал на този филм. Филма отбелязва, имам предвид Спайдърмен, редица рекорди още след премиерата си на 31 юли. Той постигна най-големия дебютен уикенд в Северна Америка и стана втория най-бърз филм, преминал границата от милиард долара в световния бокс офис. Но сега да не дъвчеме ние същи неща, защото 31 юли не беше чак толкова скоро и сме запознати с повечето рекорди, които филма успя да унищожи. Затова продължаваме с музика. Ето така, Ed Sheeran, Justin Bieber и I Don't Care по Радио Витуша.

0: седмица на Киндери Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Zografa.com.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Този септември.
7: Can you hear me? Hello?
6: Не спирай.
7: I have an emergency here. Can you hear me?
6: Да бягаш.
7: Oh my God! Oh, can you hear me?
6: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
8: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.
10: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: само по Радио Витоша.
1: Петък сутрин в Тройка на разсъмване ще се опитаме да разберем какво значи да си с правилния човек и защо той е избрал да бъде точно с теб.
2: Дали разбираш, че е правилният човек, едва след като го намериш и успееш да сравниш как си се чувствал всеки ден с хората пред

0: и това.
1: Дали има разграничителни линии, които не могат да бъдат прекрачени и има неща, които искате да ви се случват абсолютно всеки ден.
2: Какво за вас е незаменимо в една връзка? Дали нежността, дали отношението, дали пък свободата или любовта?
0: Дали ярките, красиви и изключително щастливи моменти или за тях е ясно, но усещането и начина по който се чувстваме всеки ден също е изключително важен.
1: Питаме ви, какво държите да присъства в отношенията с партньора ви всеки ден? Добра дума и целувка на разсъмване, уважение и лична свобода или...
0: секс!
1: А, как може да го кажеш?
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме по Витоша точно в 6.

Джонас Блум, Лиф и Ач в Дизайр. Това звуча в ефира на Радио Витоша. А вторият сезон на историческия сериал Шугун официално приключи снимките си. Премиерата се очаква по някое време до година. След като първият сезон пожена безпрецедентен успех и спечели рекордните 18 Емита, създателите Джастин Маркс и Рейчел Кондо разширяват историята в изцяло нова посока, като са планирали общо 3 сезона. В края на миналата седмица Маркс публикува снимка на профила си в социалната платформа X, с която отбеляза края на снимките. Площадките започнаха празни и сега отново са празни. Снимките на втори сезон на Шугун приключиха. Почти 200 дни с татамита, паланкини и фина лакирана керамика са вече в кутията. Изчакайте, докато видите какво предстои, коментира той към публикацията. Новината за втория сезон на Шугун идва повече от 2 години след края на сезон първи. Шоуто се превърна в огромен хит, което провокира Маркс и Кондо да започнат работа по продължението, въпреки че оригинално то е базирано върху едноименния роман на Джеймс Клав, който приключва там, където приключи и първи сезон. Историята разказва за Япония от края на 16 век, самия край на периода Сенгоку, който е най-голямата гражданска война в страната, продължило век и половина. В центъра на сюжета е английският лоцман Джон Блакторн, който се озовава с холандския кораб Еразъм край бреговете на Япония. Той попада в свят на строги самурайски кодекси, сложни политически интриги и безпощадна борба за власт между могъщи самурайски лордове. Другият централен персонаж е лорд Йоши Торанага, могъщ регионален владетел, който се оказва изправен пред смъртоносна опасност от противниците му, които са се обединили срещу него. Така двамата с Блакторн се оказват съюзници в опасна битка за това кой да стане шугун, военния управител на Япония. Първия сезон завърши с хитроумните машинации на лорд Торанага, които ще го отведат към епичната битка с Секигахара и Шугунския пост. Това, което вече се знае за втория, е, че ще се развива 10 години по-късно. Сценария ни праща в момент, когато Торанага вече държи властта в ръцете си, но сега ще трябва да я задържи срещу нова коалиция от недоволни лордове. Ами, какво ще бъде всъщност, ще разберем по някое време до година, както стана ясно. А сега продължаваме ето така Миро, Алма и тяхното там, но преди това Сия и Unstoppable този следобед по радио Витоша.

0: В ефира на радио Витуш в днешния чудесен слънчев следобед. Пък и топъл, което е хубаво. Трети трейлер на игрите на, града. Не, игрите на глада изгрева в деня на жътвата. Екранизация по най-новия роман на Сюзан Колинс вече е факт и разкрива още по-мрачни и напрегнати сцени. Историята разказва събитията около 50-те игри, които са повратен момент в света на Панем. Никой не печели игрите, има оцелели, няма победители. Това са думите на възрастния Хеймич Абрън Ти, казан из гласа на Уди Харлсън. В изгревът на деня на жътвата обаче виждаме младия Хеймич, изигран от Джозеф Зейда. Президентът Курил... Това можеше малко по-сложно да го направите като име. Кориоланас Сноу, изигран от Рей Файнс, наблюдава процесията на атрибутите, когато светлинна ракета удря каретата на Хеймич. Това са моите игри, казва Сноу. Как ще умреш, зависи изцяло от мен. От това разбираме, че ни очакват наистина брутални игри на глада, в които обаче Хеймич ще се опита да се опълчи на жестокостта в Панем. Кадри от горящия му дом и прегръдки с майка му и брат му подсилват личната мотивация и трагедията, която го формия като герой. В някои от останалите роли ще видим Глен Клоуз като Друзила, Киран Кълкин като Цезър, Фликърман, Ел Фанин като Ефи Тринкет, участват и Майя Хоук, Уитни Пайк, Бен Ланг, Лили Тейлър, разбира се, любимите ми други. Филма е на режисьора Франсис Лоренс и ни връща 24 години преди събитията от оригиналната поредица. Сценария пък е дело на Били Рей и е базиран на едноименната пета книга на Сюзан Колинс, а премиерата на Игрите на глада, изгревът в деня на жътвата, е насочена за 20 ноември. Ние пък продължаваме ето така. Да, ти, Take Me There по Радио Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс. Радио Витуша. Следвай музиката.

Ювито ще ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Зара Ларсън и Midnight Sun. Това чухме по радио Витушем на по време на ежегодния Джейн Остин фестивал в Англия. Най-голямото и най-старо събитие, посветено на писателката, Доли Олдъртън представи първите кадри и детайли от своята нова TV адаптация Pride and Prejudice, или Гордост и предразсъдъци. В предварителния поглед към пълния актьорски състав виждаме Оливия Колман като госпожа Беннет, нетърпелива, емоционална и винаги готова да посрещне потенциален кандидат за някой от дъщерите си. Руфъс Сюел е господин Беннет, който наблюдава с характерната си иронична дистанция. Петте сестри Беннет са Фрея Мавор като нежната Джейни, Ема Корин като умната и проницателна Елизабет, Холи Ейвари е Рея Норуд, в ролите на Кити и Лидия внасят младежки хаос за качки, докато тичат по алеята. Там ще намерим това. В ролите... Чакай, Холи Ейвари и Роан Норуд са в ролите на Кити и Лидия, а Мери е изиграна от Хоупи и Париж. Алдъртън представи част от ключовите мъжки персонажи. Джак Лоудън, актьора спряган за новия Джеймс Бонд, ще бъде господин Дарси, а Дарил Маккормак е Чарлз Бингли. Джейми Деметрио влиза в ролята на добре познатия духовник господин Колинс, добре познат, ако сте запознати с историята, разбира се, и Луис Партридж, който ще изиграе Джордж Уикъм. По време на фестивала Алдъртън бе обявена премиерната дата, 3 декември, в платформата Netflix. 6 епизода ще излязат близко... Ще следват близко оригиналния роман от 1813, но ще включват и внимателно подбрани творчески решения, които да направят историята по-съвремена, без, разбира се, такова обещанието, това да нарушава духа на Джей.

0: Ейн Остин. Историята на гордост и предразсъдъци започва през 1796, когато 20-годишната Джейн Остин пише първата версия на романа под заглавието «Първи впечатления» или «First Impressions». Ръкописът е отхвърлен, книгата достига до читателите 15 години по-късно, вече под името «Гордост и предразсъдъци» и без посочен автор на корицата. Днес романът е сред най-обичаните произведения в световната литература. А ние продължаваме така след малко на Ариана Гранде и Хейт «That I Made You Love Me» по Радио Витоша.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG. Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
4: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
3: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
4: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
3: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
5: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: За няколко минути пари от нищо.
7: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
8: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.
9: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
10: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоникштал, Solid Door Center, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
11: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.

Topic 7S, Why Do You Lie To Me, това по радио Витуша, 5 минути преди 15 и новините, до които продължаваме така. Major Lazer и Lean On, а сега Zayn и Die For Me слушаме по радио Витуша. Why the f*** would you say that to me?

0: новините.
1: Правителството подготвя пакет от мерки заради високите цени на горивата, който ще включва подпомагане на физически лица с ниски доходи. Социалният министър Наталия Ефремова съобщи, че се правят последни изчисления, а мерките ще бъдат обявени до края на седмицата. Помощта за гражданите ще бъде обвързана с подоходен критерий. Една трета от ръководствата на публичните дружества, предлагащи ценни книжа на фондовата борса, трябва да са жени. Това предвиждат окончателно приетите от Народното събрание промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Срещу тях гласуваха само депутатите от Възраждане, а един представител на ГЕРБ СДС се въздържа. Целта е прилагане на европейска директива за баланса между половете. ГДБОП и ДАНС съдействат на германските власти в разследване на трансгранична схема с измами с ДДС, свързана с онлайн продажба на нови мобилни телефони. При операция у нас са задържани трима участници в международна престъпна група. Акцията е проведена на 16 септември под ръководството на Европейската прокуратура и обхваща България, Германия, Австрия и Кипър. У нас са извършени претърсвания на 16 адреса в София, Монтана и Кърджали, а задържани са трима души в столичен квартал, сред които българска семейна двойка, за която е установено, че организирала и контролирала използваните фирми. Според разследването, групата е действала близо две години, генерирайки оборот от милиони евро чрез български дружества във веригите на доставки. Схемата е свързана с измами при прилагането на специалния режим за облагане на маржа при продажба на мобилни телефони на клиентите в Германия. България и Гърция ще създадат общ културен и туристически маршрут, посветен на лозарството, виното и свързаното с тях културно наследство. Инициативата «Културния път на виното» ще обхване Северна Гърция и Южна България и ще свърже археологически обекти, музеи, винарни и фестивали в единен тематичен маршрут. Проектът ще представи развитието на лозарството и винопроизводството от древността до наши дни. Началната среща е утре, 18 септември, в археологическия музей в Солун. Инициативата е една от шесте, одобрени измежду 163 кандидатури. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. По Черноморието слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие. През деня ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 23 и 26 градуса. Температура на морската вода 23-24 градуса. В планините ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен източен вятър.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: И старт на 15-я час в ефира на Радио Витоша. Ето така, Моранди, Мискали, Алелуя. Слушаме сега.

Оливия Родриго, Good for you. Това чухме в ефира на Радио Витош. Макар трудно да свикваме с отминаващото лято, знаем, че есента ще ни зарадва с някой друг топъл ден, както и с пишните цветове на променящата се природа, спектакъл, от който можем да се възползваме с пълна сила в Европа, а и у нас. Пътуванията за наблюдение на есени листа са добър начин едновременно да се разнообразим за кратко, а и да се порадваме на есента в червено, златисто и оранжево. Та ето няколко подходящи за това дестинации. Словения, езерото Блед, обичайно пренаселено през лятото, септември-октомври, се успокоява и разкрива най-красивите си гледки.

Сходка около водата или кратко гребане са достатъчни, за да се потопим в тишината и цветовете, които обгръщат островчето и хълмовете наоколо. Или пък Баварските Алпи. Тук есента се спуска постепенно от високите върхове, около Цукшпице, още в началото на септември, чак до долините, които пази топлите си тонове до ноември. А приказния Нойшвайнштайн изглежда още по-театрално на фона на пъстрите гори. Езерния регион в Англия също е едно подходящо предложение. Спокойните води на Бътърмир отразяват хълмовете като огледало, а край Конистън Уотър смесицата от иглолистни и широколистни дървета създава онзи типичен британски пейзаж, който сякаш е излязал от стих на Уилям Уордсуърт. Трансилвания есента е моментът да забравим за малко за вампирите, да се насладим на дълбоките тонове, които обагрят Карпатите и след разходка до Бран можем да посетим Брашов, където да се стоплим с някой местен специалитет в тамошните ресторанти. Доломитите също е чудесно предложение. Хълмовете на италианските планини се обагрят в златисто, а скалните масиви променят цвета с всяка промяна на светлината и всичко това се отразява във водите на езерата Лаго Ди Сорапис и Лаго Ди Браес, долината на Луара. Да, тук винаги лозята са били главния герой и остава такъв и след гроздобера, когато листата им преминават през червено, златисто и оранжево, а около замъците, особено Шумон-сюр-Луар, есента е истинска наслада. Да не забравяме и финландска Лапландия, място, което не е само за Дядо Коледа. Тук есента ни радва не само с ярко обагрени чисти гори, но и със северното сияние. То е най-силно именно през есента, а отражението му в спокойните езера създава почти нереална картина. И едно място у нас, Родопите. Българските планини са истински гостоприемни през есента и няма да съжаляваме, която и да изберем за разходка или по-дълга почивка. Родопите, извинявайте, обаче са истински приласкаващи с меките си хълмове и множеството язовири, в чието води можем да наблюдаваме цветовете на променящата се гора. И след това поетично включване и разходки из Европа и у нас продължаваме. Ето така, Шон Мендес и Treats You Better сега по радио Витоша.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Lidl. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Lidl Plus. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Смартфон Вселена представя.
4: Пак се започва.
5: Нов телефон
4: или нов смарт-часовник.
3: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
9: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
10: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
9: Напълнете раницата, облечете учениците.
10: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
11: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
12: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700 195 95.

слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Алива Корк, Alessandro Sea Ocean. Това чухме в ефира на Радио Виташа. А Мадона ще открие музикалните видеонагради на MTV с първото си изпълнение на церемонията от 23 години насам. Новината бе потвърдена от MTV и CBS само дни преди наградите, които ще се проведат на 27 септември в Лос-Анджелис. 68-годишната Мадона за последно пя на живо на сцената на MTV Video Music Awards през 2003 година. Тогава откри шоуто заедно с Бритни Спирс, Кристина Гилера и Миси Елиот. Изпълнението, което включваше Like a Virgin и Hollywood, остана в историята най-вече целувките на Мадона с Бритни и Кристина Агилера. Завръщането идва в една от най-силните години на изпълнителката в историята на MTV Video Music Awards. Поп-изпълнителката е лидер по номинации за 2026-та с общо 11, което е личен рекорд за нея. Сред тях са артист на годината, видео на годината за Confessions 2, The Film и песен на годината за съвместния сингъл с Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Тейлор Свифт е непосредствено след нея с 9 номинации, докато Ариана Гранде и Сабрина Карпентер имат по по-скромните 7. Мадона ще се опита да увеличи актива си от 19 конкурентни награди на MTV Video Music Awards. За трети път в кариерата си тя оглавява списъка с номинации, след като получи по 9 за Vogue през далечната 90-та и за проектите от ерата на Ray of Light през 98-ма година. На връзката на Мадона с музикалните, с видеомузикалните награди започва още с първата церемония през 1984 година, когато изпълнението и на Like a Virgin се превръща в един от определящите моменти в ранната история на MTV. Следват спектакъла на Express Yourself от 89-та и прочутата интерпретация на Vogue от 90-та, вдъхновена от френския кралски двор. През 2021 тя отново се появи на церемонията, но без музикално изпълнение, за да отбележи 40-та годишнина на MTV. А новото участие съвпада с завръщането на Мадона към денс музиката. На 3 юли тя издаде 15-тия си студиен албум Confessions 2, продължение на Confessions on a Dance Floor от 2005 година, а за проекта тя отново работи с продуцента Стюарт Прайс, с когото създаде и оригиналния албум преди повече от 2 десетилетия. А ние продължаваме. Ето така, ще чуем Hugel, Ultra Nate и Email Angels, Moving to the Sun, но това след малко, защото сега ви предлагам да продължим по ето този начин, с една песен, която чухме за първи път през 2013 година. Марк Анджело, Far From Everything, сега по Радио Витоша.

0: Hugel Ultra на T-Mile Angel и Moving to the Sun в ефира на Радио Витоша. Сингапур намери необичайен начин да насърчи хората да оставят телефоните и да посегнат към книгите, като ги възнаграждава за четене. Националният библиотечен съвет стартира инициативата Read SG, която използва игрови механизми и финансови стимули за изграждането на ежедневен читателски навик. Ти да видиш, участниците трябва да отделят поне 15 минути на ден за четене. Всяка отчетена сесия получават по 20 виртуални монети, като може да бъде регистрирана само една сесия дневно. При натрупването на 1000 монети, еквивалент от 50 дни четене, потребителя получава награда на стойност 1 сингапурски долар. Макар сумата да е символична, идеята не е хората да печелят буквално от четене на книги, а чрез малки награди да бъдат стимулирани да изградят постоянен навик. Ръководителя на Националния библиотечен съвет определя инициативата като начин четенето постепенно да стане естествена част от ежедневието. Кампанията идва на фона на нарастващите опасения за времето, което хората прекарат пред екраните и така наречения doom scrolling, на който много от нас сме роби. Продължително и често автоматично преглеждане на негативно или тревожно съдържание в социалните мрежи. Аз такова нагледам, doom scrollвам, ама само забавни неща и клипчета с котки, както и да е. Проблема не е само в количеството информация. Представители на сингапурските власти вече предупреждават, че постоянното скролване и консумирането на кратко съдържание затруднява способността да се чете внимателно, да се проверяват източници, да се мисли задълбочено. Read SG е част от по-широката стратегия на Сингапур за насърчаване на четенето и критичното мислене. Инициативата бе официално представена през септември тази година и трябва да помогне за изграждането на национална култура, в която книгата отново заема по-видимо място в ежедневието. Така Сингапур залага на прост принцип: 15 минути по-малко скролване и 15 минути повече четене всеки ден. А ние продължаваме ето така, без скролване и много музика. Мона, Любо Киров и Луна по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ.

0: Тем Импала и Джени, Дракула в Джени Ремикс, ефира на Радио Витоша. Колко са, че съм, винаги съм бил зле по математика, като се замисли, и това никога няма да се промени. 17 минути остават до новия час. Добре, по отношение на музиката, след малко ви обещавам да продължим. Ето така, без много чудене. Диджей Гоя, Джейсън Деруло, Мелоди и Мичико.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Рънърс.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Рънърс.
1: Добре, последен въпрос.
2: Рънърс.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капа.

0: Ти също. Озон.
1: Поръчката иде.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
3: Ще открия нещо ново.
4: Ще бъда по-организирана.
5: Поне ще опитам.
6: С Сиела на училище.
7: Бъдещето започва от днес.
8: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
9: Стелажи, проектирани в Зографа.
10: Стелажи, произведени в Зографа.
9: Оборудване, проектирано по ваша идея.
10: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
9: Оборудване, създадено за вашия успех.
10: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
9: Зографа, марката на вашия успех.
10: Зографа.com.
11: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
12: ASAP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. ASAP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентни артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. ASAP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
13: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
14: Къде?
13: Е как къде? StoreBG.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Така, Тейлър Суифт и Опел Айч ще чуем след малко. Сега обаче предлагам да направим едно завръщане към далечната 1999 година, за да си припомним ето тази изключителна класика. Уитни Хюстън, It's Not Right, But It's Okay. И сега, по Витоша.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Правителството отпусна над 14 милиона евро за изграждане и ремонт на училища, детски градини и ясли, както и за създаване на спортни площадки, физкултурни салони и обновяване на студентски общежития. Средствата се разпределят по три национални програми на Министерството на образованието и науката. По програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2024-2027 година са одобрени близо 5 милиона евро. С тях ще бъдат финансирани 22 проекта в учебни и детски заведения в различни области на страната. Майя Манолова Найденова е назначена за председател на Комисията за защита на потребителите до изтичане на мандата. Това реши Министерския съвет на редовното си заседание днес. Комисията за защита на потребителите е специализиран държавен орган, който прилага законодателството за защита на потребителите и осъществява административен контрол върху вътрешния пазар. Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София и работи към министъра на економиката, инвестициите и индустрията чрез регионални звена в страната.

0: Нолова Найденова поема поста след освобождаването на Мария Филипова, избрана за заместник омбудсман. До сега длъжността временно се изпълняваше от Александър Колячев, член на комисията. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган може да се кандидатира за нов мандат, ако в Турция бъдат насрочени предсрочни избори през април 2028. Това заяви неговият съветник Мехмет Учум, цитиран от телевизия NTV и Cumhuriyet. Учум посочи, че ако 360 депутати подкрепят решение за предсрочен вот, изборите биха се провели на 16 април 2028. Редовните президентски и парламентарни избори са планирани за май 2028, но предсрочното им насрочване би позволило на Ердоган да се яви отново, тъй като турската конституция допуска трета кандидатура само ако парламентът поднови изборите по време на втория му мандат. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи въвеждане на строги ограничения за достъпа на деца до социални мрежи. Идеята е деца под 13 години изобщо да нямат достъп, а за възрастова група 13-15 години да бъдат въведени допълнителни ограничения. Предложението включва и нови задължения за социалните платформи, видеоплатформи, онлайн игри и чат-ботове с изкуствен интелект, когато предстоят услуги на лица под 18 години. Мерките ще засегнат големите платформи като YouTube, Facebook и Instagram. Инициативата идва на фона на нарастващите глобални опасения за влиянието на онлайн средата върху здравето и безопасността на децата. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Демократична България обяви, че стратегически обекти за националната сигурност формално се водят собственост на сламени хора, чужди граждани от Шри-Ланка, Белиз, Кипър и други държави, докато реалните собственици остават неизвестни. Съпредседателят на Да България Божидар Божанов заяви, че ДАНС години наред не предприема действия по установяване на действителните собственици на ключови дружества, включително ТЕЦ-ове, които имат значение за националната сигурност. Формацията внася законопроект, който ще задължи ДАНС да идентифицира реалните собственици на такива обекти. Според Божанов, част от тях са практически собственост на Христо Ковачки, когато той определи като олигарх и представител на, цитирам, завладяната държава. Румъния въвежда американска система за борба с дронове в 4 ключови пристанища заради зачестилите инциденти с въздушни и морски дронове, свързани с войната в Украйна. Системата се внедрява съвместно с военно-морските сили на САЩ и ще защитава критичната инфраструктура по Черно море и Дунав. Първото оборудване вече се тества в пристанище Констанца и трябва да влезе в експлоатация до края на месец октомври. Същата технология ще бъде инсталирана и в пристанищата Мангалия, Браила и Тулча. Системата може да засича и проследява дронове и други заплахи във въздуха и водната повърхност, като има обхват от 10 км, позволяващ наблюдение на широк район в цивилната и военната зона. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи въвеждане на строги ограничения за достъпа на деца до социални мрежи. Идеята е деца под 13 години изобщо да нямат достъп, а за възрастовата група 13-15 години да бъдат въведени допълнителни ограничения. Предложението включва и нови задължения за социалните платформи, видеоплатформи, онлайн игри и чат-ботове с изкуствен интелект, когато предоставят услуги на лица под 18 години. Мерките ще засегнат големи платформи като YouTube, Facebook и Instagram. Инициативата идва на фона на нарастващите глобални опасения за влиянието на онлайн средата върху здравето и безопасността на децата. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен вятър, максималните

0: A temperatura está -se между 26 и 31 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Временно ограничено движението при километър 35 на автомагистрала Марица в посока граничен пункт Капитан Андреево поради горящо ремарке. Трафикът се регулира от екипи на пътна полиция. Въведен обходен маршрут. Автомагистрала Тракия от пътен възел Черпан на Зетюва от цели на Димитровград автомагистрала Марица в посока граничен пункт Капитан Андреево. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: И ето ни в началото на последните 60 минути на Вито Шоу на днешния четвъртък. Мадона, Сабрина Карпентър, Bring Your Love. Слушаме сега.

Purple Disco Machine и Kunks Substitution в ефира на Радио Витоша. Българка, родена в Димитровград, иска да представи Канада на Евровизия 2027 в Бургас и чака да бъде поканена за национална селекция. Нива е един от най-популярните изгряващи артисти в Канада, като от години създава хитове както за себе си, така и за международни артисти. Родена през 93-та под името Габриела Генова, от малка изпълнителката е дете на света. Ражда се в Димитровград, израства в Англия, но като тинейджър заминава за Торонто с мечта да развива своята музикална кариера в поп и R&B жанра. Новината за вероятността и за участие в песенния конкурс бе публикувана в социалните мрежи на най-популярния форум сред феновете на Евровизия Уиуи Блокс. Така е. Не, че не мога да кажа Лили. Уиуи Блокс се казва това, този блок. И представяне като шанс канадската изпълнителка да се завърне към своите корени. Бих представлявала страната, която даде на семейството ми нашия втори живот. В страната, която ни даде първия. Това казва в интервю за фен страницата изпълнителката. Можем да ви кажем, че е българска, можем да кажем, че е и канадска. С новия си тя има и нов проект, между другото, с който иска да покаже една нова и по-зряла и по-уверена своя версия, която не е робува на чуждите очаквания в музикалния бизнес и развлекателната индустрия. Националната селекция на Канада е следващата стъпка за Нива, както е артистичният и псевдоним по пъти към международната сцена, и тя все повече се надява да сбъдне тази своя мечта. Завръщането й в България за песения конкурс в Бургас е шанс за привличане на нови фенове на поп-жанра, колаборации с беги артисти, защо не и възможност за концерти у нас. Ами да пожелаем успех на Нива и да се надяваме да чуем нейно изпълнение на Евровизия до година в Бургас. А сега продължаваме така. Лиам Пейн, Ритора и For You по Радио Витоша.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Скъпи, имам друг.
6: Какво?
5: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
6: Моля?
5: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
7: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
8: През септември попитай: Хей, Лили, как да освежа дома си? И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogerie.bg или в Lili App.
9: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
10: Този септември.
11: Can you hear me? Hello?
10: Не спирай.
11: I have an emergency here. Can you hear me?
10: Да бягаш.
11: Oh my god. Oh. Can you hear me?
10: Заразно зло. 18

0: септември в кината и IMAX.
1: Селеви отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селеви. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селеви, това е животът. За резервации 0889 099 990.

0: само по Радио Витоша.
1: Петък сутрин в Тройка на разсънване ще се опитаме да разберем какво значи да си с правилния човек и защо той е избрал да бъде точно с теб.
2: Дали разбираш, че е правилния човек, едва след като го намериш и успееш да сравниш как си се чувствал всеки ден с хората преди това.
3: Дали има разграничителни линии, които не могат да бъдат прекрачени и има неща, които искате да ви се случват абсолютно всеки ден.
1: Какво за вас е незаменимо в една връзка? Дали нежността, дали отношението, дали пък свободата или любовта?
2: Дали ярките, красиви и изключително щастливи моменти или за тях е ясно, но усещането и начина, по който се чувстваме всеки ден, също е изключително важен.
3: Питаме ви, какво държите да присъства в отношенията с партньора ви всеки ден? Добра дума и целувка на разсъмване, уважение и лична свобода или...
2: секс!
3: А, как може да го кажеш?
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме по Витоша точно в 6.

Ано 354 Ultra, Talk to you, това е в ефира на Витоша. Есента дойде. Къде си бе, момче, беше една песен? Есента е сред най-подходящите сезони за море близо до България, когато жегите отслабват, курортите се успокояват, а водата в части от източното Средиземноморие и Адриатика често става достатъчно топла за плаж. Ето няколко предложения близо до България за едно по-късно есенно море, като например Гърция, Родос. Това е сред най-сигурните есенни избори за море близо до България. Официалният сайт Visit Greece описва острова като комбинация от дълги плажове, исторически град и курортна инфраструктура, а през септември-октомври там обичайно продължава сезона за плаж и разходки. Отново Гърция, този път Крит, той също е сред дестинациите, които традиционно остават подходящи за есенно море. На Visit Greece подчертава, че климата в страната е средиземноморски с много слънчеви дни и меки температури по крайбрежието, което прави големите острови добра опция след края на пиковия сезон. Летния, разбира се. Южна Турция също остава сред най-популярните варианти за есенно море. В своята сезонна информация Go Turkey посочва, че през септември къпането в морето в южната и западната част на страната все още е напълно възможно. Друго предложение е Будва и Которския залив. Черногорското крайбрежие също е добра есенна альтернатива за хората, които търсят море близо до България, но без големите тълпи на най-натоварения сезон. Националната туристическа организация на Черна гора представя Адриатическото крайбрежие и Которския залив като едни от основните морски зони на страната. И Албания. Тя се нарежда сред все по-често търсените близки морски дестинации за есента, особено заради Албанската ривиера и курортите около Дурас. Макар в официалните туристически материали на страната акцентът да е най-вече върху лятото, регионът остава популярна опция и след края на сезона заради по-ниските цени, по-слабия трафик и сравнително краткия път от България. Добре, продължаваме така. Камила Кабео, Don't Go Yet, сега по Витоша.

Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, това по Радио Витоша. На двубоят между Григор Димитров и Елмер Мьолер ще даде началото на мача между България и Дания от турнира за Купа Дейвис. Отреди тегления днес жребий за срещата от Световната купа на Световното дворно първенство за тенис, по тенис за мъже. Жребия бе изтеглен от президента на Българската федерация по тенис Иван Тиков. Сблъсъка ще се проведе утре и други ден в зала Royal Stage в Хилерьот, предградие на Копенхаген, с капацитет 2800 зрители. Матчовете в петък ще започнат в 17 часа българско време, а в събота от 13:30. Първата среща в петък е между първата ракета на България Григор и втората ракета на Дания Елмер Мьолер. След това на корта ще излязат Илян Радулов и звездата на домакините Холгер Рюне. В събота срещите започват с мача на двойки, на който противопоставя българския тандем Александър Донски и Пьотър Несторов срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Оверберг. След това предстоят двубоите на сингъл, съответно между първите и вторите ракети на двата отбора. Играе се до 3 спечелени мача от общо 5 срещи. Всички мачове са във формат до 2 спечелени сета. Юношеският шампион на Уимбълдън и от

0: Титото първенство на щатите за миналата година, Иван Иванов също е с отбора в Дания. В щаба на националния отбор с помощник треньора Тихомир Грузданов, лекаря Георги Попов, масажиста Любомир Пенев и нутрициониста Слави Славов. Пожелаваме успех на нашия български национален отбор по тенис. А сега продължаваме така. Миро, твоето секси аз по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

Ювитушът ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Теди Суимс, Мистер Ноу Ит Ол. Това е в ефира на Радио Витоша. Много близо сме до финала на предаването днес и до старта на другото, по-доброто предаване. Това на Гери, озаглавено наречено Витоша Драйв. До тогава обаче още музика. Поли Генова и спомени. Така продължаваме след малко.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
5: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
6: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: За няколко минути пари от нищо.
8: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
9: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
11: Стелажи, проектирани в Зографа.
12: Стелажи, произведени в Зографа.
11: Оборудване, проектирано по ваша идея.
12: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
11: Оборудване, създадено за вашия успех.
12: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
11: Зографа, марката на вашия успех.
12: Zografa.com.
13: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
14: От Мотул.
13: А филтри?
14: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
13: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.

Sunbury 12 to 12, песен, която бележи финала на Vito Show на в днешния четвъртък. Останете в компанията на Гери и старта на Vito Show Drive. Разбира се това веднага след новините с Росен. Хубава вечер и чао с Алекс Уорън на Emerald Eyes сега по радио Vito Show.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Степанова призова всички действия по сигналите, свързани с предстоящите на 25 октомври президентски избори, да се предприемат своевременно, така че събраните доказателства да бъдат годни и да издържат в съда. Тя говори по време на националното съвещание на МВР. Степанова подчерта, че престъпленията срещу политическите права на гражданите, включително незаконно финансиране на избори и подмяната на вота, стават все по-сложни заради развитието на технологиите и комуникационните средства. Според нея е необходима тясна координация между институциите на национално и местно ниво. Прокуратурата ще оказва съдействие в рамките на националното междуведомствено звено и ще предприема всички законови действия за недопускане на нарушения в изборния процес. Държавата трябва да бъде на мястото си, за да усетят силата на закона тези, които оказват неправомерен натиск, заяви Степанова. Демократична България обяви, че стратегически обекти за националната сигурност формално се водят собственост на, цитирам, сламени хора, чужди граждани от Шри-Ланка, Белиз, Кипър и други държави, докато реално собствениците остават неизвестни. Съпредседателят на Да България Божидар Божанов заяви, че ДАНС години наред не предприема действия по установяване на действителните собственици на ключови дружества, включително ТЕЦ-ове, които имат значение за националната сигурност. Формацията внася законопроект, който ще задължи ДАНС да идентифицира реалните собственици на такива обекти. Според Божанов, част от тях са практическа собственост на Христо Ковачки, когато той определи като олигарх и представител на завладяната държава. Омбудсманът Велислава Делчева е сезирала министъра на енергетиката за готовността на Топлофикация София за предстоящия отоплителен сезон, след множество жалби за аварии и продължителни прекъсвания на топлоснабдяването. В редица квартали сроковете за отстраняване на повредите надхвърлят 48 часа и често

0: се удължават. Проблеми са регистрирани в квартал полигона Истока Диана Бата Лозенец, Гео Милев и Младост 1. Полигона топлата вода е спряна от 19 августа до 20 септември, а в части от Исток също до 20 септември. В Лозенец прекъсванията са между 15 и 18 септември, а в Гео Милев и Младост 1 от 14 до 18 септември. Най-тежка е ситуацията в Дружба 2, където е обявено планово спиране за повече от 2 месеца от 28 августа до 3 ноември, засягащо десетки блокове. Минали отоплителен сезон същите сгради са били без топлоснабдяване между 11 и 16 дни заради ремонти. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Временно движението по пътя в участъка Кумоново разклона за Орешак се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте внимателно.

Здравейте на всички, минутките след началото на 17-я час. Аз съм Гери, стартираме Drive Time точно в този момент. Време е за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша. А днес първото ми изречение е съвсем ясно. Честит празник, София! Ще си говорим много за празника, ще слушаме хубавата музика, която следваме по Витоша. И ако ви имате да разкажете някоя история, заповядайте, може да ни пишете и лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Фейсбук. Ломан и Пеги Гул за начало на 17-я час и като първи поздрав от мен за вас.

0: We can't be friends, не, we can't be friends with Росен Димитров. Здравейте!
1: Добър ден!
0: Добър ден и на вас! Нещо
1: честит
0: интерес.
1: Празник!
0: Ама честит празник,
1: Роско! София, вяра, надежда, любов!
0: Да има много вяра,
1: една
0: надежда и любов!
1: Една малка София познавам аз на нашата бивша колежка Юлия Юрукова.
0: Специални поздрави!
1: Да, да е жива и здрава.
0: Специални
1: малката
0: поздрави!
1: Сладорана,
0: всички, аз пък които познавам носят... една надежда.
1: Да, и аз се познавам. Да е жива и здрава и тя.
0: Да, да бъдат...
1: Всички.
0: Всички. Да. Честит
1: празник
0: ден
1: на софиянци или на тези, които се чувстват такива.
0: И също на имениците.
1: Разбира се. 1983 година Ванеса Уилямс влиза в историята. На 17 септември, 20 годишната тогава Уилямс, става първата чернокожа жена, коронована за Мис Америка. Събитието не е само музикално, но има пряко отношение.

0: отношение към бъдещата и кариера, след последвалия скандал и оттеглянето й от титлата. Тя изгражда доста успешна кариера като певица и актриса. По-късно Уилямс записва и няколко албума.
1: Албум? Ех, че хубаво.
0: Нямаш нейна песен, така че...
1: Не, нямам. Аз това се замислих, загледах се тук. Обаче ще поздравим сега Бисер и цялото му семейство, на цялата компания. Благодарим за милите думи. Поздрави от нас с Росен.
0: Да, да.
1: Имайте
0: живи,
1: хубава
0: здрави,
1: вечер.
0: И вие.
1: И вие.
0: На здраве!
1: И вие, и ние, и те.

0: търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.

0: да се събуждате с усмивка.
1: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
2: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Днес има 4 имена, които ще чуваме много до 20-я час в ефира на Радио Витоша. Вяра, Надежда, Любов и София. Православната църква почита светите мъченици София и трите и дъщери. 17 септември от 92-а година официално се отбелязва и като Ден на София. И винаги съм си мислила колко красиво звучат тези имена заедно, защото всъщност са и нещо, без което трудно се живее. А, ето още нещо, което звучи чудесно. Три дни чудеса на Руши по Витоша.

Дай, дай, Шакира и Бърнабой, слушаме. 20 минути ни остават до 18 часа. Какво ви се слуша днес на вас? Очаквам да разбера на 0878 50 000. Изпращаме сега специални поздрави за Йордан и слушаме Майли Сайрас в ефира на Радио Витуша.

my name, Destiny's Child. Песен, която не са ни нужни много секунди, за да разпознаем коя е. Първите ноти са достатъчни, а това е нещо, което обичам в големите хитове. Някои от тях дори нямат нужда от припев или от глас, имат си просто подпис. А днес мога само да ви попитам коя песен може да разпознаете само от първата секунда. Не от припева или от първия куплет, а от първата секунда, и със сигурна, че вече познавате коя песен върви в момента. Но аз все пак ще ви кажа. Дати и Take Me There познахме от първата секунда, нали?

0: Кеца е в ефира на Радио Витоша и докато ние с вас тук се наслаждаваме на 26 градуса навън и слънчевото време, проливни дъждове са причинили наводнения в Барселона. Много пътища там са затворени, има закъснения в обществения транспорт и са отменени доста полети. Всички новини, повече подробности за времето и трафика ще разберем след малко от Росен Димитров, а до тогава хубавата музика, която предстои да чуем. Келвин Харис ще чуем с How Deep Is Your Love, както и Любо Киров и там. Това след малко по Витоша.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
5: Стелажи, проектирани в зографа.
6: Стелажи, произведени в зографа.
5: Оборудване, проектирано.

0: Ни и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: България трябва да подаде последното пето искане за плащане по плана за възстановяване до 30 септември, като очаква около 1 милиард и 800 милиона евро. Това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов. Срокът за изпълнение на всички инвестиции и реформи по плана изтече на 31 август. Плащането е обвързано с 59 етапа и цели. Пеканов отчете напредък, включително по реформи, смятани за рискови, но предупреди, че няколко неизпълнени ангажимента може да доведат до намаляване на сумата. Основните проблеми са реформата на антикорупционната комисия, при която не е избран пети член, вероятна и финансова корекция. Обществените поръчки с един кандидат, делът им е трябвало да падне под 34%, но данните показват 38%, което също може да доведе до корекция. Над 70% от проверените заведения в София в първия учебен ден са били с нарушения. Това съобщават от Националната агенция за приходите. Констатирани са липса на задължителни реквизити в касовите бележки, издаване на нефискален бон, който имитира касова бележка, както и разминаване между наличните пари и отчетените суми в фискалните устройства. При проверка с таен клиент в едно от заведенията не е издадена касова бележка при контролна покупка. Акциите са проведени от служители на главна дирекция Фискален контрол. В първия учебен ден са проверени и 120 цветарски магазини в борси в страната. Над 60 обекта са с установени нарушения, най-често неиздаване на касови бележки, а в няколко случая е липсвало и фискално устройство. Дарина Йотова Дара беше удостоена със званието почетен гражданин на София след историческата си победа на Евровизия 2026. Признанието й беше връчено за приноса към българската музика и популяризирането на страната на международната сцена. Това е поредното признание за изпълнителката, която вече е почетен гражданин на Варна, града, в който е родена. 10 години

0: Тук и смело мога да кажа, че София е градът на мечтите. Благодаря много за това, че се грижите за този град и се надявам да продължавате, защото културата има нужда от вас. Аз и моите приятели артисти имаме нужда от вашата подкрепа. Надявам се София да продължава да се развива и да блести, защото заслужава. Благодаря ви много.
1: Да, разпечели песенния конкурс във Виена с песента Бангаранга и така гарантира на България правото да бъде домакин на музикалния форум през 2027. Шоуто ще се състои в Бургас, като подготовката за мащабното събитие вече е сред важните културни теми у нас. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
2: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
2: Подкрепата на
4: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Движението по автомагистралата в посока Бургас е временно ограничено в два участъка между 33 и 39 км. Трафикът преминава с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км в час. Има поставени пътни знаци между 55 и 60 км. Движението също е с повишено внимание и ограничение до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
5: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
6: Стартираме 18-я час, 5 минути след неговото истинско начало, но с много добро настроение и хубава музика. Моранди, Мис Кали, избрах за вас. Какво ви се слуша? Очаквам да разбера на 0878-50000. Днес е 17 септември. Честитим на всички именици. Честитим на Вяра, Надежда, Любов и София. Честитим и на град София, града, в който можеш сутрин да видиш Витоша и да си кажеш колко прекрасен е животът, а 5 минути по-късно да попаднеш за дръстване и да просмислиш всичко. Но все пак честит празник на хората, които са родени тук, на тези, които са дошли и са останали, и на всички, за които София по един или друг начин вече означава у дома. Днес градът наистина празнува с концерти, театри, изложби и светлини. Имайте хубава вечер и, разбира се, хубава вечерта в ефира на Радио Витоша. Какво ви се слуша, може да споделите на 0878 50 000.

минути след началото на 18-я час. Аз съм Герия, това е Drive Time. Не дей да ме будиш по това време на денонощието, може би ако някой е заспал един така късен следобеден сън, но време е да го събуждаме, защото те първа интересните неща от 17 септември вечерта започват да се случват. А какво се случи тези дни? Повод за гордост имаме ние българите. Страната ни се изправи, победи 3-2 гейма над действащия европейски волейболен шампион Полша. Вдигна на крака хиляди зрители, и то тук в столицата. А сега всички с погледи са насочени към 8-на финала на Лъвовете срещу Германия. Това ще бъде в съботния ден. Сега е четвъртък, щях да кажа сряда, но ето че уикенда все по-усилено се показва зад ъгъла, зад вратата. А хубавата музика продължава да е тук в ефира на Радио Витоша. Ние я следваме сега заедно с Ели Голдинг и Бърн.

0: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: Тебе!
1: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2.

0: години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: по радио Витоша.
1: Петък сутрин в тройка на разсъмване ще се опитаме да разберем какво значи да си с правилния човек и защо той е избрал да бъде точно с теб.
2: Дали разбираш, че е правилния човек, едва след като го намериш и успееш да сравниш как си се чувствал всеки ден с хората преди това.
3: Дали има разграничителни линии, които не могат да бъдат прекрачени и има неща, които искате да ви се случват абсолютно всеки ден.
1: Какво за вас е незаменимо в една връзка? Дали нежността, дали отношението, дали пък свободата или любовта?
2: Дали ярките, красиви и изключително щастливи моменти или за тях е ясно, но усещането и начина по който се чувстваме всеки ден също е изключително важен.
3: Питаме ви, какво държите да присъства в отношенията с партньора ви всеки ден? Добра дума и целувка на разсъмване, уважение и лична свобода или...
2: секс!
3: Как може да го кажеш?
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме по Витоша точно в 6.

승화진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

А сега си вземете тефтерите и си запишете датата 16 октомври, когато е международната конференция Реалто Груп и ще събере водещи експерти и бизнес лидери. На сцената ще видим Дънкан Стивенс, световен експерт по влияние, и Масимо Форте, който е европейски експерт в обучението на брокери. Истории, идеи, практики от България и света, които ще променят начина, по който работите и постигате резултати. Международна конференция Реалто Груп ще се състои на 16 октомври тук в София Event Center, а билетите може да откриете на conference.realto.group. Не изпускайте своето място!

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Здравейте, пише ни Радослав Гагов, понеже пропуснах първия част на предаването и не знам дали сте я пускали, искам да си пожелая една изпълнителка, която е рожденичка днес, пък и да поздравя всички столичани с празника на града, Анастейша и Left Outside Alone. Да, правилно, Радослав, дори да си пропуснал, не пропускаме обаче да поздравим Анастейша, която е родена на 17 септември 1968 и сега звучи за всички вас и най-вече за Радослав.

New Religion, Baby Rexy и Faithless ни водят към следващия поздрав в ефира на Радио Витуша, който пък отива към Геннади. Слушаме за вас Дуа Липа и Ходини.

0: Сабрина Карпентер и Мадона, която ще открие наградите MTV Video Music Awards за 2026 година. Това ще бъде и първото изпълнение на живо на това събитие от 23 години насам. Е, това е изненада. Кралицата на попа, която отива на наградите с водещи 11 номинации, говорили сме си вече за това, е във възторг от издаването на последния си албум Confession 2, който дебютира на първо място през юли в американската класация Billboard 200, а номинацията и сега за наградите включват видеоклип на годината, артист на годината и песен на годината, това за Bring Your Love. А, даже ние я чухме току-що. Ехе. А Мадона за последно се изяви на Video Music Awards заедно с Бритни Спиърс и Кристина Агилера за откриващото изпълнение през 2003 година. А сега ще видим какво ще ни представи. Има дълга история, ако ви е любопитно да си припомните историята и да видите кой ще води церемонията по награждаването, заповядайте в сайта radiobitoshe.com. Пълна информация ви очаква там. Добре, да ще ви кажа кой ще е водещ. Snoop Dogg. Ще ви кажа с какво продължаваме след малко тук по Витоша. Юлска Нош и Вениамин ни очакват.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Е, поне ще опитам.
8: С Сиела на училище!
9: Бъдещето започва от днес!
10: Смартфон Вселена представя.
11: Пак се започва.
12: Нов телефон?
11: Или нов смарт-часовник?
10: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
13: Скъпи, имам друг.
14: Какво?
13: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
14: Моля?
13: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
14: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
15: Чисто е. Влизаме.
16: Спокойно, няма движение.
17: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
18: Не, само не това.
19: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри.

0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
1: До 8 часа на 21 септември тук в столицата се забраняват престоя и паркирането по части от 4 улици в района на храм паметника Свети Александър Невски. Забраната важи за улица 11 август, улица Оборище, улица Дунав и улица 15 ноември. Ограничението не се отнася за автомобилите, които обслужват събитията, които всъщност, заради които всъщност е забранено престоят и паркирането в София. Шофирайте внимателно!
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Казваме здравей на 19-я час. Две минути след неговото истинско начало поставяме музикалното заедно с Ариана Гранде. Тази симпатична млада дама ще ни попее. А какво ви се слуша на вас? Аз очаквам да разбера в следващите минути или по-точно в следващия час, който всъщност ще даде и финала на днешната ни среща. 17 септември е днес. Какво ви се слуша? Обадете се на 0878 50 000 и споделете с мен, Гери. Да, до 20 час сме заедно, казваме честит празник на София, казваме и честит имен ден на София, вяра, надежда и любов.

Доста приятно парче, Мичико, DJ Годжа и Джейсън Деруло в ефира на Радио Витоша 10 минути след началото на 19-я час. Един въпрос от мен. Имате ли вече планове за 2032? Ами, ако сте олимпийски спортисти, сигурно ще имате. Обаче за друго ще си говорим. Да, олимпийските игри ще са през 2032 в Бризбейн. Ама аз защо ви го казвам това? Не се подготвям. Не съм спортист, за съжаление или за радост. Но пък има една река, която официално е одобрена за домакин на състезанията по гребане на Олимпийските игри. Река Фицрой. А защо е толкова интересно и защо с такава наслада ви разказвам за това? Защото в нея живеят крокодили, а силното течение предизвиква допълнително сериозни опасения. По реката ще се проведат обаче състезанията по академично гребане, кану-каяк и парагребане, а летните Олимпийски игри, може би вече стана ясно, през 2032 ще се проведат в Бризбейн от 23 юли до 8 август. Така че ако още нямате планове за тогава, ето създаваме ги сега. Сме живи и здрави!

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
3: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
2: И няма влага, казваш.
3: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Ей, съпроки с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. Ей, съпроки, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентни артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. Ей, съпроки, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
7: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс, Масимо

Forte, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Event Center. Билети на сайта на Realto Group. С подкрепата на А1, Postbank, BLD, Евроинс, Luxotur, Alu Koenigsthal, Solid Door Center, Megapark, Milkana, Schwarz Digits.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Aha, da, добре, Лизу, изпя своите About Them Time. Сега обаче е време за един Get Lucky с Фарел Уилямс по Витуша. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the plan?

Доста симпатична песен ни представя Jenny, Less Than A Lover. Може би това ще ми се превърне в любимата песен за есен 2026. Две минути измираха след 19.30 часа. Аз съм Гери, това е Drive Time. Имаме още 30 минутки на разположение за поздрави и музикални желания днес на празника на София. Време е, може би, и за вечеря. Аз няма да ви давам рецепта, но ще ви така преведа през една представа. Ако си представим, че ви гостува човек, който никога не е бил в България и имате право да му поръчате само три неща или да му приготвите по-точно, за да разбере той какво обичаме да ядем тук, какво бихте избрали? Може би веднага бихме избрали шопска салата или пък баница, кебабче, мусака, пълнени чушки, мекици, таратор и някакъв десерт, кекс. Тук започват семейните войни. Кои са трите български неща, които бихме сложили на масата пред чужденец? А защо не само и пред чужденец? По принцип, какво бихме сложили на масата? Всичко не се приема за отговор. Коя е обаче българската песен, която бихме пуснали на този чужденец? Аз избирам сега една. Спомени слушаме. Поли Генова, Повитуша. Музиката.

Edge of Desire, Jonas Blue. Виждам, че Милчо си чу любимата песен тази вечер. Поздрави, Милчо. Не знам какво пишеш. Нещо има някакъв бъг във Фейсбук, но не спирайте, не се отказвайте. Пишете в страницата ни във Фейсбук. Поздрави сега изпращаме към Невена Петрова, която ни е писала в Инстаграм. Папи Ханси 90-та за вас. Повитуша.

Butterfly Crazy Town. Вена ни пише, че живее в Сливен и няма празник, но само да напомня, днес празнуваме Света София и нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов. Честит празник на всички! Слушаме LF System сега по

0: Midnight Sun, Зара Ларсън ни осигури перфектния завършък на срещата ни днес, предаването Drive Time. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхме заедно в последните 3 часа. Среща утре, малко след 17 часа. Отново ще ви очаквам в ефира на Радио Витоша. А до края на този час пък нас очакват Maroon 5 с Кристина Агилера, както и Hugh Gale, Moving to the Sun. Ей така, защото навън вече слънце няма. Има и облачета, да знаете. А да знаете и темата на тройка на разсъмване за утре сутрин, за да се подготвим подобаващо. Ето какво ни питат Милена, Кирил и Тодор. Какво държите да присъства в отношенията с партньора ви всеки ден? Добра дума и целувка на разсъмване, уважение, лична свобода или секс? Кое е нещото, без което вие не можете в една интимна връзка и искате да се случва всеки ден? И дали това е ежедневен контакт с партньора, откровени разговори по всички вълнуващи вас теми, а не само по битови въпроси? Вече може да говорите и да коментирате по темата в страницата на Тройка на разсъмване във Facebook. Мен ми е важно всеки ден да имам контакти, да получавам по една добра дума, както и аз самата да давам такава. Давам ви добра дума, благодаря за днес и ви очаквам отново утре малко след 17. Чао!
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
7: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звезди.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.